0: Inger-Lise Svanes, Elisabeth Lode, Knut Morten Nyberg og Reidar Hansen. Altså Reidar Hansen, Knut Morten Nyberg, Elisabeth Lode, Inger-Lise Svanes, Gladys Lid, Bjørn Pedersen, Reidun Irene Tottenham, Roger Hansrud, Bjørg Pedersen og Gros Erikstad.
1: Ja, men da...
0: Vi gratulerer jo og håper dere gevinst på alle ihop.
1: Det gjør vi, ja.
0: Ja, og nå det er det vel gang på utsendingen etter hvert også.
1: Ja, jeg forstår det sånn. De har begynt nå å fylle mygger, så da er det bare å fylle med postkassene.
0: Ja.
1: Når postmannen kommer, det er en uke, tre ganger, ja, en uke, to ganger. Er det ikke det hos dere også, eller?
0: Det kan godt være. Jeg fyller ikke så mye med på det jeg ser når jeg får. Når jeg får post.
1: Åh, ja, såpass, ja.
0: Ja.
1: Du står liksom ikke på utsiden og venter på han.
0: Nei. Det er jo sånn at det meste parten det går jo digitalt, så det er liksom reklame og sånt noe. Og hvis dere pakker ikke bestilt, så kommer de til butikken oftest. Så det er ikke så mye i postkassen lenger.
1: Nei, det er ikke det. Det minker jo.
0: Kunne ikke noen sendt meg et brev da? Det var koselig.
1: Ja, det hadde vært sånn.
0: Jeg hadde brevvenner før i tida.
1: Ja, men det er jo 100 år siden.
0: Nei, det var 2 år siden.
1: Er det bare 2 år siden?
0: Ja, jeg har skrevet med folk og hatt brevvenner. Som voksen, jeg.
1: Skal jeg si?
0: Ja da, jeg synes det er veldig kjekt. Jeg kunne skrive brev sånn så i gamle dager.
1: Ja.
0: Så gammel som jeg er, vet du.
1: Ja, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Da kan du mimre litt og skrive litt, vet du.
0: Ja, jeg synes, altså jeg er veldig glad i teknologi, men jeg synes det er litt greit å gå litt tilbake til håndskrift og sånt noe, og ikke glemme det helt av.
1: Ja, ja, ja. Mm-hmm. Enige med deg i det.
0: Ja. Selv om jeg klimper mye på tastaturet da, men
1: ja.
0: Litt av begge deler.
1: Jeg fortler også å skrive brev for tid, men jeg vet ikke hvor jeg skal sende det hen.
0: Kan du skrive brev til meg da?
1: Nei,
0: å nei, vil du ikke det?
1: Jeg vet ikke om du vil ha det.
0: Å nei.
1: Men jeg vet ikke hvor det skal hen.
0: Nei, det spørs med innholdet da.
1: Nei, det er testamentet. Hvem er som skal ha det?
0: Ja, det er vel staten da, eller noe sånn. Er det ja. Ikke det?
1: Jeg sender det til Støren da.
0: Ingen kommentar.
1: Akkurat.
0: Jeg tror ikke jeg skal uttale meg for meg om det på nei. Radiosendingen, nei.
1: Da ble jeg ikke lurer ut av det, altså.
0: Nei, du får google det.
1: Jeg får google ja, det, og hvor skal det hen, du er verden? Ja, ja, men skal jeg få innom Hotel Cæsar en gang til, skal vi ikke det? Der fant vi den gangen, og enda også tydeligvis, for det er jo de som er i gang med å se det for 3. gang. Og der fant vi Gaute Ormosen,
0: ja.
1: Der var han med gitaren, vi husker han.
0: Ja, det var der jeg første gang så han, da
1: ja.
0: Jeg var sånn 10-12 år.
1: Ja, der så du han.
0: Mm.
1: Mm. Og han har en sang også, og han mener at det er sommer hele året.
0: Ja.
1: Og hvem ville ha den?
0: Det var Reidar Hansen.
1: Det var det.
0: Mm.

Ja, det var G for Gaute, det var jo det. Gaute Ormåsen. Og det var det jo Reidar Hansen som ønsket seg. Knut Morten Nyberg, ja. Ja, nå det din tur, kassettvalsen. Knumor, er det det var skrevet, ja. Ja, ja, ja. Den kommer den også. Men vi må gjerne gi svar på oppgaven. Største fogelen, det må jo være struts. Det ikke noe større enn det. Hvor vidt han kan fyge, det får jo være så, men han fyger nå litt. Ikke mye, bare litt. Når han blir redd, så har han jo en kjekk egenskap. Da det hov I sanden, sier han. Hvis det stemmer, da. Det vet jeg, for jeg har aldri sett en struts for den saks skyld. Men de sier I alle fall det. Stikker fort hovet ned I sanden, den karen der. Men gjør det noe. Vi må vandre videre, Knut Morten. Da det din tur. Og vi hører hva du ønsker deg.

Hoisan, roa deg litt grann nå, Lasse. Må vente på din tur. Vi må litt grann tilbake til denne fuglen med, vet du. En stort rovdyr, fugl, ja. I Norge, hekke, eneste som gjør det, var det der stod, skal vi se. Hvilken rovfugl den største som da hekker i Norge? Det lurer vi på. Og jeg har tenkt på det mange ganger. Jeg var ikke en sånn fugl, så var jeg fredag, jeg også. Men jeg jo ikke det. Hva forskjell på meg og en sånn? Nei. Denne fredag, jeg det ikke. Det kan ikke være rettferdigt. Det jo ikke mange av meg heller. Det jo bare enda og mer sånne fugler enn det av meg. Det må man ta opp med noen. Her må vi på fredningstur, tenker jeg. Men vi må videre med. Og da det Per Ivar Feiling, Lasse Steffens, og han var litt andig her. Og han skal få lov å fortsette. Et lite hus nærmest stranden.

Og det var halva mitt hjerte det med Torleif, sier jeg, og andre halvparten er henne. Det er ikke godt å vite. Det måtte jo Torleif så ha greia på. Vi er jo tilbake med senere i dag, bare så det er sagt. Og da starter vi opp når klokka er 22.00. Og vi er klar, så at jeg med, og det er du også, er du ikke vel? Ja, ja, ja, du er med oss i morgen også. Og da er det duket for nye flotte musikk og nye ønskemelodier og full pakke. Jeg ser vi har fått med oss trubaduren Rino også. Det var jo herlig det, Rino, at du er vågen enda i Egersund. Hvor står det til? Bare bra. Ja, nå svarer jeg for deg også, vet du. Ja, så slipper du det selv, ja. Er det kjærligt? Akkurat jeg kan vite at du føler, jeg kan jo ikke det da. Men jeg regner med at du har det greit. Vi vandrer videre. Vi har 2-3 melodier til, men vi kommer igjennom. Vi var ferdige med Gunnar, og ja, nå er det Lasse vi må ha igjen, ja. Ja, ja, ja. Og da er det country. Countryen den har kommet til Skåne, den også, står der her. Og det er Bjørge Bjerkestrand som da ønsker seg den, ja. Når countryen kommer til Skåne, da får vi høre hvordan dette vil gjøre.

0: Ja, det var tiggaren ifra Låsa, Låsa det vet du. Kvällens sista melodi. Och kvällens sista melding kom ifra Hege Renate. Ja. Hun skriver det att hun satt och snackade i telefonen och listan blev uppläst och hun lurte på, vant du? Kan du huska?
1: Nej, hej, hun kom ikke på listan ikväll.
0: Och det är du sikker på?
1: Jeg kan finne og sjekke.
0: Sier du det?
1: Ja, jeg skal gå meg gang.
0: One gang, ja. Ja, det var den dagen, og så må jeg kjenne mer i kveld, tenker jeg. Men man får i alle fall si at det er jo G-radioen dere har lyttet på. Vi håper det at dere har kost dere og hatt en hyggelig kveld. Og vi er jo på plass senere i kveld, når klokka 22.00. Og da er dere med oss da og... Og nå har jo du hentet din liste, skal jeg si du var lett over den her gamle foten din.
1: Ja, den er lett over det.
0: Ja,
1: kanskje. Han er med meg sånn innimellom.
0: Ja, kanskje du bare går gjennom hele liste da en gang?
1: Ja, og jeg tenkte jeg kunne gjøre det.
0: Ja, når du først har krøpet ut og hentet den.
1: Ja, så kravet jeg jo inn at jeg måtte jo tilbake igjen.
0: Det er jo raskere enn en råtta, vet du.
1: Eller råtta. Ja. Eller den der fine snikkel med husbrudgen.
0: Ja, den ja. Ja, det var raskere enn den også, faktisk.
1: Ja, det går lite grann for all den.
0: Og så hadde jeg nettopp og sa, du skal ta den liste og sa, ja, det var denne dagen, sa jeg.
1: Ja, jeg har ordet den på vei ut.
0: Ja, vel.
1: Ja, jeg fikk det med meg, ser du.
0: Ja.
1: Ja, da. Men de som vant i kveld, det var Gros Erikstad, Bjørk Petersen, Roger Hansrud, Reidun Rene Tottenham, Bjørn Pedersen, Gleidus Lid, Inger-Lise Svanus, Elisabeth Lode, Knut Morten Nyberg og Reidar Hansen. Det var Reidar Hansen, Knut Morten Nyberg, Elisabeth Lode, Inger-Lise Svanus, Gleidus Lid, Bjørn Pedersen, Reidun Rene Tottenham, Roger Hansrud, Bjørk Pedersen og Gros Erikstad. Det var de som vant. Hver sitt bingo-brett den mandag.
0: Det var det, ja. Og det repeterer vi i morgen når vi begynner også, vet du.
1: Ja.
0: Vi har det som faste rutin at vi går gjennom fredagens trekningsliste om lørdagen.
1: Ja, det er jo veldig greit for...
0: I tilfelle folk ikke har fått det med seg.
1: Ja, stemmer det. Og da ja. Er det jo greit å gå gjennom en gang til så folk får det med seg.
0: Mm. Men da kan det jo passe godt at vi bare sier... Gode natt, skal man si det.
1: Ja, da sier vi gode natt, og så håper vi folk sover godt, og er det fint og godt.
0: Ja, og hvem har vært her i dag, og ikke vært der, husker du det?
1: Ja, nå ser jeg jo på deg da, så da har i hvert fall du vært her, og du heter Alf.
0: Oi.
1: Og meg selv, jeg tror jeg heter Hulda.
0: Du tror?
1: Ja. Så nå er vi henne.
0: Ja, såpass, ja, det var da voldsomt.
1: Og Tone Lenn og Jon Rune.
0: Da... Er vi ferdige?
1: Da er vi ferdige.
0: Ja.
1: Ja, da takker vi folket.
0: Det gjør vi. Må dere ha en fredfulle natt alle ihop. Gjør dere klar med noe god mat i morgen, så kan dere kose dere noe godt i glass, og så slapp vi av og har det bare fint og godt hele gjengen.
1: Det er vi.
0: I lag med G-radioen.
1: Ja.
0: Natt i natt i, sove godt og drømme om noe fint når vi kommer så langt.
2: Dette er stasjonen som gir deg den beste underholdningen. Den mest varierte musikk. Programleder Alf Fjellheim.

Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

Og det var «Gi meg dine tanker», og det kan jo passe godt til inngangsspørsmålet det. For det jo det vi undres på. Hva det første du tenker på når du hører dette? Og da det rem. Eller rem. Ja, alt dette som. Og da du med oss på det vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Og ønsker vi at de viktige, men om vi klarer 30-tallet i kveld, må vi ikke det. Jeg ser dere har kommet inn en hel gjeng allerede, så nøl ikke for lenge, vet du. Gjør ikke det, ring meg en gang, så har du gjort det, liksom. Det godt ikke så gjort, så har vi roen på alt, har vi ikke vel. Vi liker det. Og da skal vi vel ta med oss en fra Per Ivar Feiling her. Det må vi gjøre. Han med oss og han også. Ønsker dere en fin sending. Det takker vi for. Hilse til Arve og Nelly og Vigdis og ønsker å høre en sang av DDE. Og den kommer den også om ikke så brått, så har vi jo roen på det, vet du. Så vi legger godt an, mer sang, mer musikk, det skal vi ha. Og så er vi i gang før du aner ordet av det. Nå finnes bare minnene kvar. Den har jeg jo spilt en del ganger gjennom årenes løp, og da har det vært Flamingo-kvintetten. Men ikke i kveld. I dag det en sette Bjørngren som skal fremføre han, så får vi høre hvordan dette høres ut. Nå finnes bare minnen kvar. Olle Bjørngren, du all verden.

0: Det var Scott McKenzie det som ville ta oss med til San Francisco, ja. Det har ikke jeg tenkt å gjøre. Jeg har tenkt å ta dere med til denne Bjørge Bjerkestrand, jeg vet, og så får vi høre hvordan det står til der.
1: Ja, hallo.
0: Der var du, ja.
1: Ja.
0: Helt uten ekko og romklang og det som måtte fylle med.
1: Ja, jeg hadde bare gikk på kjøkken og hukte der, men det hjelpte ikke, så måtte jeg inn og skrive ned radioen litt grann.
0: Ja, så nå du nede i potetkjelleren, er det der du nå?
1: Nei da, jeg har ikke potet lenger i kjelleren.
0: Men hva er det du har der nå da?
1: Nei, nå har jeg masse annet rape.
0: Men ikke poteter?
1: Nei.
0: Du vet gjerne ikke poteter, gjør du?
1: Jo, jeg liker jo poteter, jeg.
0: Ja, så har du ikke poteter altså?
1: Nei, ikke når jeg gjelder han lenger. Jeg spiser for lite poteter, og jeg kjøper litt om gangen.
0: Ja, sånn ja. Du gjør det på den måten, ja. Du kjøper en pose i ny og ned, vet du.
1: Ja.
0: Ja, det går an det. Vi trenger jo sjekke på kilovis i en gang, vet du. Trenger vi vel?
1: Nei.
0: Nei, vi skal ete det også.
1: Ja,
0: nå
1: går det. To poteter. Nå kan poteter i middagen, så det ikke så mye som går.
0: Er det såpass, ja?
1: Ja.
0: Nei.
1: Nei, jeg tog på det, så jeg får sitte.
0: Sier du det, ja?
1: Ja.
0: Ja, du er ikke stor spiste, du er du vel?
1: Nei.
0: Nei, hvorfor er du ikke det?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg har bare blitt som alderen.
0: Akkurat, ja. Ja, sånn er det. Man trenger ikke akkurat så mye på det til trenger med det.
1: Neida.
0: De er roen greier, så når man får de sånn pomfri, er de ikke.
1: Ja, det går
0: også greit. Ja da, da er de bedre.
1: Det hadde jeg i går forresten.
0: Hadde du?
1: Ja, med parnesses på pølseatter.
0: Ja, men det er jo herlig, det er det ikke vel?
1: Jo da, lager han i syltekø, sånn. Parnesselsen. Det er snett av det.
0: Ja, parnesses, det er gode greier, er det ikke vel?
1: Jo da.
0: Med masse smør og greier oppi.
1: Nei, jeg skal ikke ha for mye smør oppi.
0: Ja, men det skal jo et par kilo oppi for å få sikkerlige saus.
1: Nei, jeg har ikke mye smør oppi, men jeg har en liten klapp med melk eller fløte oppi i stedet.
0: Ja, du sper smør ut med fløte, ja.
1: Ja, jeg tenker melk og fløte, jeg blander litt.
0: Er det mer du har oppi? Mer sånne rare ting du har oppi?
1: Nei, da.
0: Nei, det er...
1: Da tar vi bare påsen oppi, jeg lager den så bånd av.
0: Nei, du lager den ikke sånn, så Hellstrømmen ville gjort altså.
1: Neida,
0: det er
1: ikke
0: helt stående. Nei, du bruker påse, du, i stedet. Ja, men det er like greit det. Du må bare ha kontroll på hvor sakser er henne, men det har du.
1: Ja.
0: Ja, ellers så må du bruke ro og makt og bare rive oss lite.
1: Nei, du trenger ikke det. Jeg har noen sakser her på kjøkken.
0: Du har det, ja.
1: Ja,
0: det er en del av kjøkkenredskapet det i disse dager, er det ikke det?
1: Ja.
0: Ja, jeg har kluftet opp mye mat med saks, jeg vet du, i det siste.
1: Ja, i hvert fall det som er innkledd innpakt, for det er jo så mye plastikk rundt ting og ting.
0: Ja, det er jo det. Du må jo klippe til med Fjordland, vet du.
1: Nei, det bruker jeg ikke.
0: Nei, men det er Mara.
1: Ja.
0: Ja, for dette, den skal du ha oppe i gryta først, og så skal det varmes, vet du, og så skal du ta i den plastikken der, vet du. Du skambrenner deg før du har fått kluftet hål i påsen, vet du.
1: Ja.
0: Da må du til det være legevakter med de svære brennsårene, vet du, det er jo bare elendighet.
1: Nei, det går så fint, dette.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Ja, men det er vondt.
1: Ja, men vi tar det på rett måte, så letter du brenne fingrene.
0: Ja, hvordan vil du ta gloheide plastikk hvis du ikke skal ta det med fingrene?
1: Ja, men ser jeg ikke opp, det går ikke noe i vatten i fingrene, har du vært av begrepet.
0: Nei, du gjør jo selvfølgelig ikke det da, men påsen den er jo steinvarme, så du skal ta i. Du tømmer jo av vatten
1: selvfølgelig. Ja, så ikke de bare gjør om og rister litt ned og klipper.
0: Jaha, og det var ikke
1: påsen. Men så er det hjørnet da, klipper altså.
0: Jaha.
1: Og så rister den ned litt og klipper over, så tenker du de andre i hjørnet. Så legger du på et fint på tallerken, så tenker du de andre i hjørnet, så snur og så tømmer du ut.
0: Ja vel. Akkurat, da har jeg gjort feil, jeg, da, vet du.
1: Da har jeg ikke tatt meg hjemme hele nøven.
0: Nei, jeg bruker pekefingeren og tommeltotten.
1: Ja, men da har du hjørnet, da.
0: Det gjør jeg også, men som regel pekefingeren og tommeltotten er jo skambrennt etterpå, så jeg får problemer å rulle røyk også, vet du. Det er ikke bare en ting. Drikker kaffe,
1: jeg har
0: problemer med. Så det er ikke lett å være menneske i dag, er det vel? Men det går greit, som du sier.
1: Ja.
0: Ja, ellers, hva har du gjort i dag? Sitt på blinken.
1: Ja, jeg har sett å si fjernsyn, sitt på blinken.
0: Ja, jeg har sett litt, jeg også faktisk talt på blinken, og jeg synes jeg kunne ane et lite bilde av den godeste høye. Kan det stemme, det så du han?
1: Ja, jeg tror han var da, men han var vel gammel plutselig.
0: Var han det, ja?
1: Ja, jeg synes han hadde fallert han også.
0: Akkurat.
1: Du så han hadde blitt eldre med han også.
0: Ja, ja, det er ikke sånn, ja, ja, men så han vel ofte under pandemien, gjorde vi ikke det?
1: Jo da, men jeg synes han, når vi ikke sitter han på en stund, vet du så.
0: Nei, det er det vi ikke har, så han hadde forandret seg.
1: Jeg synes han hadde fallert litt takt og takt.
0: Ja, men vi så i hvert fall han satt der på tribunen og koste seg, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Så han tok turen til Sandnes, han og du all verden.
1: Ja, i kjølen.
0: Ja, var det kaldt?
1: Ja, i hvert fall her oppe, det var kaldt. Det var kaldt, vinden var kaldt.
0: Åja, men de sprang rundt i kortbukset i byen, så du ikke det?
1: Ja, det kan være varmere inne i hålet der, men inn på toppen her, vet du.
0: Ja, det kan det være. Det blir jo oppe i
1: vinden. Når det er vind, vet du, så teker det godt her oppe, og er det kaldt, og så blir det kaldt, for vinden er så kaldt.
0: Ja, stemmer det, stemmer det.
1: Jeg bor på en topp, jeg vet du.
0: Ja, det gjør du. Akkurat. Du er oppe i høyden.
1: Ja.
0: Ja, men vi hadde jo et spørsmål til deg også, Bjørge. Hva var det gikk ut på? Jo, det var denne statuen vår, eller ikke våres da, men...
1: Nei, det var Frankrike som ville ha den tilbake igjen.
0: Det var det, for...
1: Hva for?
0: Nei, ja, husker du hvorfor de ville ha den tilbake?
1: Nei, vet du, det var en fransk politiker som forlangte at de skulle være den tilbake.
0: Ja,
1: Hun fikk vel det, den der i for som gave?
0: Det var det de gjorde.
1: Ja.
0: Og nå mente jo den politikeren det at under president Trumps ledelse så kvalifiserte ikke Amerika til den gaven.
1: Nei.
0: Var det ikke noe i den gaven der det gikk?
1: Ja, det var noe sånn noe det var.
0: Men om de har fått den der statuen sin tilbake, franskmennene, det vet vi ingenting om enda, eller vet du noe om det?
1: Nei, det vet jeg ikke, og ikke håper de får noe tilbake heller, for de har tross alt gitt det som en gave. Det går ikke for lange gaver tilbake.
0: Gjør du ikke?
1: Nei, det var for å samme hvem som styrer for det. Det er en gave som Amerika har fått, så du kan ikke for lange tilbake med en etterom.
0: Og er det sånn det virker?
1: Ja, hvis du gjør vekk en gave, så kommer du ikke for lange tilbake. Da må du være noe løgn opplåke.
0: Åh?
1: Ja.
0: Ja, men det er jo sånn jeg gjør hvert jul, da.
1: Å, ja, så gjør han tilbake igjen neste jul.
0: Ja.
1: Nei.
0: Det er veldig mye penger å spare på det.
1: Ja, ja. Du får bare spare samme måte du sparer på, men...
0: Gjerne ikke rette måten å gjøre det, hva er det vel?
1: Nei, jeg tror heller du skal sette av en tusen opp på sparekonto, jeg.
0: Skal jeg heller gjøre det i stedet for å forlange gaven tilbake igjen?
1: Ja.
0: Akkurat. Ja, jeg skal ta det opp til vurdering, så skal jeg se om jeg ikke kan gjøre en endring.
1: Ja, jeg tror helst.
0: Ja, da så går det seg kul.
1: Du slipper ikke å bli sure på deg.
0: Ja, det er så ringt. Vi liker ikke sure mennesker rundt forbi. Men...
1: Nei,
0: så da går det seg kul.
1: Ja.
0: Det har vi truen på. Men har du noen ønskemelodi av et eller annet slag, eller hvordan ligger du an
1: det? Å ja, det har jeg vært med damene dine.
0: Allerede, du er jo raskere enn lyne, vet du.
1: Ja.
0: Ja, hilsenene har du vel også levert inn da?
1: Ja, det er alltid sammen.
0: Det er fantastisk. Da sier jeg takk for at du ringde inn, og så har du... Du har kopi av den.
1: Hva av den?
0: Nei, nå springer hun rundt med bøker og skal kopiere, vet du, masseprodusere.
1: Åh!
0: Oh. Åh, ja, men du trenger ikke svare, vet du. Det der er jo barnelærdom. Nå gikk jo til all verden. Ja, ja, men det får noen være så. Du må ha en god helg og så kose deg og ha det fint og godt.
1: Jo, takk for det, så dere også må ha god helg.
0: Den er fine.
1: Yes, hei da.
0: Hei da. Da har vi fått inn en hilsen her på SMS. Vi må plukke med oss den, vi må jo det. Og det var jo rett og slett ifra Sissel Jensen, ja. Ja, det var godt å høre fra deg, Sissel, at du er tilbake igjen. Vi har jo savnet ditt fravær, for å si det sånn, så det er godt å få en melding ifra deg, ja. Og du skriver det, jeg vil sende en hilsen til alle programlederne på G-radioen, og en spesiell hilsen til Alf, Tone Helene og Hulda, som er på lufta i dag. En varm hilsen også til Anne-Marie med ønske om god bedring. Din blide stemme er savnet på radioen. Send også en hilsen til alle lytterne med ønske om en riktig god helg. Jeg vil gjerne få ønske meg melodien You're the Reason My Heart Beats med Crystal Cruise. Med vennlig hilsen, Sissel Jensen. Da må vi ha litt sang og litt musikk, Andrea Berg. Det må vi ha med melodien Seaman.

0: Ja, du all verden. Da må vi snakke med neste innringer også, og vi må si hallo, hallo.
1: Hallo, Hals. Nå du på Hedmarken i Hegre, nå til Lundgren, eller innlandet da.
0: Da vi i innlandet, og der som måtte følge med, vet du.
1: Tidligere Hedmarken.
0: Tidligere Hedmarken. Ex-Hedmark, er det ikke sånn å forstå?
1: Ja, det sånn det nødt til å slutte sammen til Hedmark og Oppland, men det ja. En gang Hedmarken, alltid Hedmarken, vet du, Hals.
0: Ja, ja, det må jo være det. Det ikke sånn dere har begynt å kjempe, jo, dere holder vel på med det.
1: Nei, ja, det går bra der. Jeg tror det går bra. Den sammenslagen har gått helt fint, altså. Jeg tror ikke det noe stort problem.
0: De har begynt å kjempe i Sandnesen og Forsand. De har jo begynt å rasle med sablene nå, vet du.
1: Ja, ja, og det stadig flere som det var hette seg skille seg i denne fylka, så det,
0: ja.
1: De får se hvordan det ender opp til slutt. Men
0: ja, vi får se på det, hvor de blir enige om å finne ut av, vet du.
1: Ja, ja, ja. Og så er det noen, noen kommuner da, som vil dra, sånn som vi har, noen som vil gå fra innlandet over til Akershus, da.
0: Eller det, ja.
1: På grunn av at noen synes de er litt for nærmere liksom det sentrale der, kontra i innlandet og sånn. Altså ja, det er litt sånn i innlandet også, at de vil, noen kommuner har lyst til å flytte på seg. Vil være på andre siden av grensa.
0: Ja, hvis du kunne velge, hvor ville du være?
1: Nei, jeg vil være her jeg er, ja.
0: Du vil være der du
1: er? Det er helt greit, ja.
0: Altså, det er jo veldig greit på Sandnes også, altså, bare for å ha det sagt.
1: Har du vært ute og sett på rulleski i dag?
0: Jeg sitter på TV.
1: Ja, jeg har sett det på TV, ja. Det har vi jo.
0: Det har du også, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, så du det fine rådhuset vi har? Det var bildet av det også, så du det?
1: Ja, jeg så det.
0: Og rutebilstasjonen, der var de også innom, så jeg. Og
1: ja, det var nok mange bilder, og det var røde. Dette er vel hvert år, så det er ikke så vant til en blinkfestival, at jeg tenker litt mer over det nesten.
0: Ja, er det ikke vekkert i Sandnes, vel?
1: Jo, jo, ser så fint ut, så. Nå plutselig så kommer vi til Sandnes. Jeg sa til Arne, vi må ta oss en tur til Sandnes.
0: Ja, ikke glemme ski nå og gevere da, vet du.
1: Jeg har ikke noe gevere da, så det slipper jeg.
0: Så kan du ta deg en æresrunde, vet du. Du gjør ikke noe om de andre reiser hjem. Ikke bryr deg om det, vet du.
1: Men jeg er blitt enig med Tone Alene at det er ingen trussel, for det hun fortalte at dere var i fjerde etasje uten heis.
0: Det er jo en del trapper vi må kave oss opp, men stort sett så klarer vi det.
1: Ja.
0: Det er ikke så...
1: Altså, jeg håper jeg blir... det kan være at jeg blir i stand til det en gang, men det er ikke per dags dato, så klarer jeg nok ikke det, men...
0: Nei. Nei, vi har ikke, nei, mer, vi har ikke mer enn 50 trapper, så det går seg kule.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det er bare lett å
1: oppvarme. Det er så mange avtaler. Jeg prøver å få med mannen, så... Han, Jon Lundgren, vet du, så han skal være med Tone Alene nede på lufta.
0: Akkurat, ja.
1: Så de har prøvd å få til deg, du sier han må lære av deg, ikke?
0: Jaha.
1: Ja.
0: Akkurat, ja. Mm.
1: Ja. Det er viktig å være ved, unge, det er viktig å være ved ungdommen, det er ikke litt eldre, må jo en gang så slutter det ikke, og da må det være noen som tar over.
0: Jaha.
1: Ja, ja. Det er ikke så lett at man er frivillighet, selv generelt frivillig i arbeid, det er ikke lett.
0: Nei, det kan jo fort bli et problem, men vi har noe kontrollen inntil videre, da.
1: Ja, men det er bra.
0: Ja, da, så det går seg kule, ja. Vet du.
1: Vi må ha trua, alt går bra.
0: Ja, selvfølgelig så har vi trua på det. Ja. Det går seg kule det meste, vil jeg anta å tro.
1: Ja. Men du skal vel ha et svar, du, kanskje?
0: Ja, så fremt du har et, og det har du helt sikkert.
1: Ja, 91 stumper du.
0: Ja, ikke sant, og han har vi lest mye om ham, ikke vel?
1: Ja, jeg leste nok den, jeg var yngre, men det er mange år siden jeg leste meg innrømme, men...
0: Ja, men du har i hvert fall vært borte i det.
1: Ja, ja, ja, absolutt.
0: Ja, det var alltid sånn julehefter, men den der karen der tidligere før i tida, kan du huske det?
1: Ja, men jeg lurer på kanskje om det kanskje finnes fortsatt.
0: Tror du det?
1: For det er jo noen som har julehefter som har kommet, at, i hvert fall her på innlandet har det vært en del julehefter, men jeg husker ikke helt om en av disse stumpløver der, Arne, husker du? Ja... Ja, men Arne, tror du det har kommet igjen, og jeg tror det er, liksom, det er mulig å få tak i noe også.
0: Ja, ja, det må jo være det, for det var jo litt ertig da, var det ikke det?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, liksom...
1: Mye til at tegneserie er jo morsomme, da.
0: Ja, ingen jul uten tegneseriehefte, vet du, er det vel? De
1: nei, juleheftene. Absolutt ikke.
0: De var kjekke.
1: Ja.
0: Det var de. Mm. Ellers,
1: nei, men...
0: Så har du det greit, hva har du bedrevet dagen din med?
1: Nei, ikke så mye. Jeg har vært nede i sentrum en tur og møtt venner og hatt det litt sosialt, og ellers så har vi sittet og sett litt på Blinkfestivalen og ventet på nattsending, ellers har vi ikke gjort så veldig mye i dag.
0: Ja vel.
1: Så hatt litt rann av regn og litt over, så har det vært litt sånn høstlig her i dag. Det var litt kjølig her på morgenen, og Det var liksom litt sånn at man måtte kle på seg litt ekstra og tenkte, Gud, det høst allerede nå, jeg vil ikke ha høst enda.
0: Ja, ja, det jo det. Akkurat nå har vi 16 grader regn her i Sandnes.
1: Ja, akkurat. Ja, men 16 grader er jo ikke så verst da.
0: Neida, det er akkurat passet.
1: Men det rart at det snur med en gang det blir august. Dette rare greier altså.
0: Ja, det ikke vel?
1: Ja, det blir liksom mer mørkt, og det blir mer rått om kvelden, og nei, det blir liksom noe annet når vi kommer over i august, det rart ja. Opplegg, men vi får ta det som det er.
0: Ja, men kan det være nødvendig at det skal være sånn?
1: Om to måneder så kanskje vi har en halv meter med snø og 10 kuldegrader, hvis
0: det... Ja, det er aldri godt å vite, er det vel?
1: Nei.
0: Nei,
1: 10 vil vise det.
0: Nei, da, vi tenker ikke på det i kveld.
1: Nei, vi må droppe det, tror jeg.
0: Nei, da koser vi oss og sånn som det, og så tar vi deila derifra.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, men da regner jeg med at du har avgitt både hilsen og ønskemelodier og det som måtte
1: finne. Ja, da du leste opp i sted, så det er alt under kontroll, altså.
0: Alt under kontroll, ja, men det var herlig.
1: Ja. Da må du ha takk for en fin sending så langt, og så skal jeg høre på videre, vet du.
0: Det må du kose deg og ha det fint og godt.
1: I like måte.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja, det var jo rett og slett Hege Renate Lundgren, det var jo det. Da må vi ha en liten konkurransemelodi, vi må jo ha det, vi hadde jo ikke det i går, og vi ble liksom ikke tid til det, men vi tar det i dag. Og da går det ut på at vi må lytte veldig godt etter teksten, vi må snappe med oss hvert eneste ord her, for etterpå så vil vi da få spørsmålet omkring teksten. Så er jo spørsmålet hvor godt fyller vi med. Og vi fyller alltid godt med, gjør vi ikke vel? Vi fyller med til beste evne. Men lytt til teksten, det skal vi også gjøre.

0: Og det var svenske Torleif med gråt inga tårer nå. Og da har vi fått restsvaret fra Sissel og Hans. Og så har vi også fått ifra Anna at juleheftene de eksisterer enda. Og fått melding ifra Ingel og. Hun skriver det at juleheft er 91 stumper ut. Det blir fortsatt lagt. Og utgaven fra 2026 den allerede klar og kommer i salg ca. 30. oktober. Og for det juleheftet der, så må du rett og slett betale 99 kroner. Fortsatt god sending, hilsen Ingel. Fra Egersund, ja, så da får vi glede oss til 30. oktober. Da er det om å gjøre 99 kroner klart. Så kan vi lese juleheftet 2026 om Stumperud og gjengen Dualverden. Men da må vi snakke med neste innringer, så får vi si hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Ja,
1: hvem er det? Greta Pettersen på Figgjo.
0: Da er vi kommet på Figgjo, ja. Der finner vi Greta Pettersen, ja. Smørblie som alltid.
1: Ja.
0: Ja, det er herlig. Det er det ikke vel?
1: Jo.
0: Ja, står det til med deg i kveld, da?
1: Det står veldig godt til.
0: Ja, og du har bedrevet dagen med hva for noe?
1: I dag har det vært plenklippen det går i.
0: Å, ja. Akkurat, ja, men det er jo snart historie det nå.
1: Å nei.
0: Er det ikke det? Nei, hvor lenge regner du med at du må bedrive av plenklipping da?
1: Åh, i alle fall en måned til.
0: En måned til, ja.
1: Å ja, det vekster så skulle jeg betaling nå. Ja, bare... Nå kom rekken, så nå vekster det bare rekkeren.
0: Ja, bare ikke har lønn for deg, liksom, tror du det?
1: Mm?
0: Ja, bare ikke har betaling for deg, det er graset der å vokse.
1: Ja, du skal se det.
0: Ja, for å holde deg i aktivitet, vet du.
1: Ja, ja, men...
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva måte klipper du det på? Motorklipper eller robotklipper?
1: Å, langt ifra. Jeg har sånn gammeldags og gode håndklipper, som jeg sier.
0: Oi.
1: Å, ja.
0: Ikke det tungt, det?
1: Nei.
0: Er det ikke?
1: Nei.
0: Du har krefter nok til å kunne få den av gårde, altså.
1: Så. Men bare pass deg på å stille knivene, så de kreger skikkelig, for da er det ikke tungt.
0: Nei, da er det ikke tungt, og så må graset være litt tørt, da er det enkelt og greit nok.
1: Og så ikke slette det for langt.
0: Nei.
1: Men det er mange ganger nå på denne tiden litt lettere sagt ved jord, for det regner hele veien, vet du.
0: Ja, det er jo det. Og da kan
1: men
0: det fort...
1: Men Kauro, du snakket om eisen tidligere, du snakket om i kveld at det regner på Sandnes, det regner ikke her, altså.
0: Da kommer det helt sikkert den veien, tror du det? Enten eller så går det, eller så går det mot Haugesund, det er ikke godt å vite, er det vel?
1: Ja.
0: Vi får se hva vei det bedre.
1: Nei, Brev, når du snakket om det, så jeg måtte gå i vinduet og se etterpå om det regner.
0: Og du har ikke noe regn, men du har i hvert fall mørke. Nei. Det har du. Men. Det er ikke om å gjøre for regn, det er ikke det, det er ikke om å gjøre for Greta, det er gudet som skal
1: plenen. Nå må det ha gjort den etter torsken.
0: Ja, nå må det brukes ved, vet du.
1: Ja, hvis det ikke er nok nå, så blir det ikke nok.
0: Nei, hvis ikke så må jo Greta ut med hodelykt om natten og så klippe plenen, vet du.
1: Ja, nei, Da får det være,
0: ja. Du venter til dagen er kommet, vet du. Ja, ja, det er like greit. Ja.
1: Hadde jeg ikke trodd jeg var galen før, og så hadde jeg trodd nå.
0: Nei, tror du det? Ble det noe galt å klippe plenen med hodelykter når det er mørkt?
1: Ja.
0: Du må jo se hva du klipper, vet du, så du ikke klipper både blomster og alt slags.
1: Ja, nei, jeg er galt. Rett ut før og så er jeg skoene på et vis sikt.
0: Ja, men det dekker deg hele plenen, det, eller?
1: Ja.
0: Ok. Da slipper du i hvert fall hodelykt, da.
1: Ja.
0: Ja, da får du bruke den ingen ser deg, vet du.
1: Ja.
0: Det får du gjøre, så finner du nok ut av det, ja. Ellers så har du det greit, du sitter på fjerde trinn i dag, vil jeg gjerne tro.
1: Ja.
0: Ja, du.
1: Ja.
0: Ja, men så stiligt. Det er enten der vi finner deg i trinn nummer 3 eller nummer 4. I dag var det 4.
1: Ja.
0: Du ligger deg litt opp i høyten.
1: Ja.
0: Ja, men bare vær forsiktig når du går ned igjen og at du ikke tar
1: ja.
0: Og kveltre langs kanten ned over. For det alltid litt elendig. Ta vare på deg selv. Mm. Vær forsiktig, vi kan aldri være forsiktige nok.
1: Ja.
0: Statistikken viser jo det, vet du, at det jo i heimen de største ulykkene inntreffer. Eller det mest ulykker, det i heimen, tror du eller ei?
1: Ja.
0: Det derfor jeg aldri hjemme, for jeg tror ikke. Jeg redd jeg blir utsatt for noe. Hvis jeg ikke liker, så blir jeg redd, og så blir det bare galskap av hele greia, vet du. Så borte bra, men ikke alltid hjemme er best. Hvis man skal lese statistikken på den måten.
1: Ja.
0: Ja, men hilsener, har du snakket med damene våre, eller hvordan ligger du an?
1: Nei, jeg kan ikke det.
0: Nei, men da kan du få lov å komme med dem nå.
1: Da hilser jeg til alle venner og kjente, og alle medarbeiderne i Gjæreregionen, og alle programlederne, og alle lytterne.
0: Ja.
1: Og vi er regionen og ønsker at det er fine helg, og fortsatt god sommer.
0: Ja. Og ønsker vel, vi har noe i dag. I dag har vi plass til deg, foreløpig.
1: Ja.
0: Har du ønsker vel, i dag har vi plass?
1: Ja, jeg tror ikke det er rett. Da kan det bare finne. En selv har det mest sagt så. Da
0: er det
1: noen som heter Me and You.
0: Ja, Me and You, de er jo fine. Det er en duo, det vet du. Me and You. Ja, skal vi ha på gjengrodde sider, den er jo fin. Eller skal vi ha til en fogel, eller hva skal vi ha? Han er fin, den også. Åh.
1: Og du finner bare en, så.
0: Ja, skal vi gå fra til en fågel, da? Vi gjør det. Gjør vi det. Til en fågel. Den tror jeg du blir fornøyd med. Det er notert. Men da må du ha en herlig helg videre, og kose deg, og slappe godt av, og alt dette her, og nyte av musikken, og lytteren, og radioen, og... Og full pakke.
1: En riktig fin sending.
0: Tusen hjertelig takk.
1: Mhm.
0: Mhm. Da snakkes vi, vet du.
1: Ja da.
0: Den er fine, da må du ha det bra.
1: Ja. Ha det.
0: Ha det. Det var jo Greta Pettersen, det er fra Figio, ja, som er aktive når det gjelder plenklipping. Ja, men helst ikke på nattetid med hodelykt, for det hadde du ikke helt store sansen for. Nei, det er vel gjerne noe med det. Vi må ha mer spørsmål. Skal vi ha det? Da skal vi ha kjente nordmenn. Da er det rett og slett sånn at vi må jo inn forbi sykling. Skal vi gjøre det? Og hvem var den første nordmannen til å vinne en etappe i Tour de France? Det er vel gjerne under trappene det nå, da er det ikke det, hvis de ikke har begynt. Det har gjerne begynt allerede, hva vet vel jeg. Men hvem var den første nordmannen til å vinne en etappe i Tour de France? Og det vet du helt sikkert hvem det er, eller hvem det var. Det er garantert. Så da er det bare til å gi en lyd ifra deg, og så tar vi det hele derifra, vet du. Mer sang, mer musikk, det må vi få med oss, altså.

0: Radioen, det lytter du på. Og vi håper at du koser deg i dag med oss på denne her lørdagskvelden ute, så det både vått og mørkt og grått og det som måtte fylle med litt grann av måneskinn, det har vi, vet du. Men da skal vi snakke med neste innringer og si hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, ja.
1: Ja, Hans Røkken Skarnes her.
0: Da er vi plutselig Skarnes hos han Hans, ja, men det var jo ærligt, var det ikke vel?
1: Jo, det det, vet du. Helt riktig.
0: Ja, skal du ta det til med Hans Røkken i kveld, da?
1: Nei, bare bra her, vet du.
0: Alt er bare herligt.
1: Ja, ja, ja. Håper det hos dere også?
0: Å ja, det her det fryd og gammel alt, og vi koser oss med lytterne våre, så masse fine musikk, og har det fint og godt.
1: Det helt riktig, det det helt rett i.
0: Ja, så da koser vi oss en hel gjeng.
1: Ja, og det gjør vi her også. Vi en liten gjeng vi også.
0: Er dere, hvor mange er dere der, der du er?
1: Nei, akkurat nå så vi 5 stykken.
0: Er dere så mange?
1: Ja, så mange, ja.
0: Åh, må få høre når hele gjengen roper heia.
2: Heia, heia, heia.
1: Ja, må si heia.
2: Hei,
0: hei, hei, hei. Ikke sant, vel? Det er liv i gjengen, det er herlig til sånn det skal være.
1: Ja, det er liv i gjengen. Ja, vi sitter og koser oss på Budor, vi vet
0: det. Ja, det er helt ærlig, men litt gode mat har dere gjerne også, og koser dere med, har du ikke vel?
1: Ja, det vi har fått i oss nok mat i dag, så det ikke noe problem.
0: Det er viktig, det det ikke vel?
1: Det viktig, vet du. Uten mat og drikke, så duger ikke heltene, vet du.
0: Nei, det blir påstått, det.
1: Ja, ja.
0: Det en viktig del av livet, vil de si, at det
1: Ja, stemmer det, stemmer det.
0: Hvor mye eter du til dagen?
1: Hæ?
0: Hvor mye spiser du til dagen?
1: Nei, du, det ikke mye. Det en 2-3 brødskiver på morgenen, og så det litt middag, og så kanskje bitte litt til kveld.
0: Ja, 3 måltider altså.
1: Ja, ikke noe mer enn det.
0: Nei, men det går greit nok, det ikke det?
1: Ja, ja, ja. Holder det massevis.
0: Ja, man får sånn en løyen hengemage hvis vi gjør mer ut av det. Gjør vi ikke vel?
1: Ja, det kan jo fort bli det hvis den inntar litt for mye.
0: Ja, ikke sant? Så får man ikke belte rundt, og så må man begynne med sela, og så er det gang på elendighet. Og
1: ja, det det der, vet du. Da kommer det inn en ond sirkel.
0: Ja, for jeg liker ikke sela. Jeg har bestemt meg for det. Jeg må ikke bli på sånn en mage at jeg er nødt til å ha sela.
1: Nei, nei, nei, nei. Det blir tungvint alt du skal gjøre, vet du.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja.
0: Ja, da tenker jeg litt på gamle dager når folk gikk med sela, vet du. Husker du det? Det var jo inn det.
1: Ja, det var det. Jeg husker det med, holdt på å si, besteforeldregenerasjonen og sånt nå. Da var det buksesæler og full pakke da.
0: Ja, og så når de hadde skjorte med lange armer på, så var disse strikkene også, vet du. Det husker du også de brukte.
1: Ja, jeg husker det også. Så vidt det her. Jeg såpass voksen, så jeg husker det.
0: Ja, ikke sant? Det var tider, det var ikke det.
1: Det var litt mer standsmessig, da.
0: Ja, ja, det var jo det. I dag er man ikke så nøye hva vi hiver på, og så er det vel.
1: Nei, nei, nå er det jo alltid fra, holdt på å si, nesten trusebokser til pushebokser og joggebokser og alt mer, alle sammen. Da.
0: Ja, ja, det er jo det. Vi gjør det lettvint i dag, vet du. Gjør
1: vi
0: ikke
1: vel? Vi gjør det lettvint. Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Selv så tok jeg meg en omgang i kjøra og fjør før jeg kom i dag.
1: Å, du gjorde det, ja.
0: Ja, jeg holdte meg i det. Det var litt festlig. Jeg synes det var litt fin etterpå.
1: Ja, men det var det egentlig å være for noen måneder tilbake da, når det var påsken.
0: Hæ?
1: Ja, når det var påsken så hadde det fast der med fjørdrakt da.
0: Ja, det ville ha fjørdrakt. Jeg synes det var tøft. Jeg likte det.
1: Ja. Ja, ja, ja, ja.
0: Jeg har ikke mer fjør igjen i puto, men gjør det noe?
1: Nei, det gjør ingenting.
0: Nei, det gjør ingenting. Det finner alltid noe jeg håper på, tror jeg.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det går
1: ja,
0: ja. Seg kul, og gjør det ikke vel.
1: Det gjør det, det gjør det. Men jeg holder på å si, nå er det jo mye landbruksområder rundt da, med grasproduksjon og sånt, så det er bare å ta med seg et hei hjemme og ha som hupute da.
0: Ja, det går an, ja.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Nærmest til høyball, og så bare skjere hål og hente med seg og fulle opp. Ja, men det var ja, ingen dum i det.
1: Ja, men det går an, det.
0: Ja, alt går. Ingenting er umulig.
1: Alt er mulig.
0: Alt er mulig, absolutt. Ja. Absolutt. Ingen dum i det. Det skal man prøve på hjemmeveien, det vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Så har jeg noe mykt å ha håp på likevel, om jeg kan kjøre fjør på meg.
1: Ja, ja, har det, vet du.
0: Ja, ja, ja. Vi hadde et spørsmål til deg også, da var det Tour de France, var det ikke det? Det vel noe du følger med på?
1: Nei, det skal jeg være veldig åpen og ærlig om at det følger jeg ikke mye med på.
0: Det gjør du ikke, nei.
1: Men det var jo ganske enkelt spørsmål du hadde, og det første som falt inn, det var jo en Dag Otto Leveritsen.
0: Ja, visst var det ikke det.
1: Og så spørte du litt om hva han hadde kalt for noe, og det visste vi egentlig ikke, men vi tok også sjekke litt på nett, og da kom det fram noe som heter Kalle.
2: Nei, Obersen.
0: Jaha.
1: Ja, Kalle på...
2: Kalle og egentlig Obersen.
1: Ja, ja, Kalle var i sykkelverden, men Obersen, det er jo det programmet som han driver med nå, da.
0: Ja, ja, ja, det er jo Kompani Lauritsen, det.
1: Stemmer det.
2: Ikke svarer det riktig.
0: Jeg lurer på om han ikke gikk under kallenavnet Oksen fra Grimstad.
1: Ja, ja, ja.
0: Kan det ha noe for seg, tror du?
1: Ja, jeg lurer litt på det. Det var noe som demmer litt sånn langt bak i hjernebarken.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Hva sier meddeltakerne om det? Er det godkjent? Er vi på lista hele gjengen, eller?
1: Ja, det var godkjent, sier hun.
0: Var det godkjent?
1: Ja, ja, ja. Oksen fra Grimstad.
0: Fantastisk. Vi er på liste og alle seks da, vet du. Dere fem, og så er det meg. Ja, men jøye meg, er det ikke ærlig?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, da skal ikke mye til glede en gammel mann, vet du. Jeg tenker ikke på liste og komt.
1: Ja, men det...
0: Jippie, jippie.
1: Ja, ja, ja. Det er jo låt fra Torgeir Kjendisen, da. Jippie, jippie, ja, ja.
0: Ja, ikke sant? Det er ganske... Den kan vi synge selv også, for teksten er såpass enkel at den får vi til.
1: Den er veldig enkel, ja. Det er den.
0: Det er bare jippie, jeg en haug med ganger, det, så er vi i mål, vet du.
1: Ja, helt riktig.
0: Mm. Så den kunne vi ta selsen, kan vi ikke bare gjøre det?
1: Jeg kan jo høre litt om du vil ta den som avsang, da.
0: Ja, skal jeg høre med gjengen der borte.
1: Du, nå vil de høre en Torge kjennes med jippie-jai-jai.
2: Jippie-jai-jai,
0: jippie-jai-jai. Jippie-jai-jai, jippie-jai-jai. Yippee-yay-yay, yippee-yippee-yay-yay, yippee-yippee-yay-yay, yippee-yippee-yay. Og du, Alverden. Godt jobb.
1: Ja, var det godkjent?
0: Ja, godkjent. Vi er i mål hele gangen.
1: Ja, det er bra. Ja, ja, ja.
0: Det er det rett og slett som blandet kor, vet du, dette her, var det ikke det?
1: Ja, det var hyggelig.
0: Det var jo ikke akkurat verdens vanskeligste tekst, men vi klarte det.
1: Ja, ja, ja, vi gjorde det. Det er bra det.
2: Ja, men jeg kommer resten
0: av det. Du vet, når jeg skal ha tekster, så må ikke jeg ha de vanskeligere enn det, for da sliter jeg, vet du.
1: Ja, ja, men da har vi to.
0: Ja, vi er to. Men da har dere i alle fall kommet på lyster, så da ligger vi godt an, gjør vi ikke det?
1: Ja, vi gjør det, vet du.
0: Ja, da regner jeg med at hilsen og alt det der har du kontrollen på.
1: Ja, jeg sendte melding i kveld og pratet med bakgrunnen og... Ja, ja, ja.
0: Ja, men da ligger vi godt an.
1: Så vi har fått oss ønskemelodi og full pakke.
0: Ja, og dere har fremført melodi selv også. Helt fantastisk. Glimrende.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Mm, så håper vi at det neste innringer tar for seg fagert til landet, vet du. Så har vi gangen på det.
1: Ja, det kommer an på personen, det.
0: Ja, det gjør jo det.
1: Lyst eller ikke.
0: Utfordringen er gitt, vet du.
1: Den er gitt, så da har vi gitt stafettpinnen videre. Ja,
0: kanskje det er sangstjerna født i kveld, hva vet du vel med?
1: Nei, jeg skal ikke se bort ifra deg, vet du.
0: Nei,
1: jeg
0: skal ikke det. Vi prøver i alle fall, da ser vi.
1: Mm. Det gjør vi, absolutt.
0: Men i alle
1: absolutt.
0: Fall, kos dere og ha en herlig kveld.
1: Jo, takk til deg, Mange.
0: Den er fin.
1: Takk til fin sønning som prater på.
0: Det gjør vi. Ha det bra.
1: Jo, hei, hei.
0: Hei da. Ja, det var Hans Røkende fra Skarne som er gjengen, og de sang og de hadde det koselig, ja, du all verden. Det er sånn det skal være, vet du. Vi skal kose oss i lag med nærradioen vår, skal vi ikke det? Og det er det de gjorde i alle fall. Jeg ser meg fort med en Sissel Jensen her, det var jo herlig det. Og det er damer med limerikken, det skal vi friste litt på henne og gjerne høre om det, at vi kan få en limerik eller et eller annet. Vi liker det, det er det der med fem linjer på, vet du. Og rim og greier og greier, og hun raser på det, hun. Vi ser om vi ikke ut av den på sperket, det gjør hun helt sikkert. Da må vi ha et nytt spørsmål. Da var vi ferdig rett og slett med Dag Otto Lauritsen. Der gikk skjermen i svart, og jeg lukket ikke det vekk, så gikk jeg svart. Sånn. Dag Otto Lauritsen, han var vi jo da ferdige med. Skal vi se, Halvard Flatland, ja. Han kan vi jo huske. Må vel kunne sies at det var en TV-pioner i sin tid. Han hadde jo alltid med seg noen tause Birgitte, hadde han ikke det. Mm-hmm. Men forutover at han var programleder, var ikke det på TV Norge, da? Jo, det var nok det, så var han utdannet også. Og hvis jeg sier at han var utdannet som lærer, så lurer jeg på, er du enig i det? Halvard Flatland, var han egentlig lærer, eller hva var han? Ja, da må det bli et ja eller nei svar med på jakt etter her. Og da er det jo bare til å ringe inn og la det stå til, så tar vi det hele derifra. Mer sang, mer musikk, det må vi ha.

0: Ja, det var jo rett og slett nonneste, det var jo det. Med melodien du ga bare I løften. Da skal vi snakke med neste innringer, og da sier vi hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, Alf. Det er lenge siden, takk for sist.
0: Nå er det lenge siden, ja. Hvem er det vi har fått med oss nå?
1: Det Berit Valdemarsen fra Åkkaby i Eigersund.
0: Fra Eigersund, ja. Åkkaby, så herlig, da er det ikke vel.
1: Jo, det det.
0: Ja, det god gang I Åkkaby, har jeg sett.
1: Ja, det det. Visefestival I dag, heller jo.
0: Ja, jeg har sett at dere ivrige og promoterer dere selv.
1: Ja, vi det.
0: Med det ene arrangementet etter det andre, vet du.
1: Ja, vi flinke der I sommeren, så de gode fantastisk å få det til.
0: Ja, det må man si.
1: Ja, det det.
0: Helt stilig. Jeg så jo en video også, noen har lagt ut ifra Strandgade bortover, det var jo helt stilig.
1: Ja, ja, det var stilig.
0: Ja, ikke sant?
1: Som en hel by.
0: Ja, ja, så må vi være stolt av den, må dere ikke vel.
1: Jo, vi må det.
0: Ja, hvordan ligger den med teltet dere? Står det enda det, eller?
1: Nei, nei, nei, nei, nei, det vi ikke.
0: Ja, står det noe annet I stedet for?
1: Ja, nei, det ingenting der, da.
0: Det ingenting?
1: Nei.
0: Det borte vekk? Nei.
1: Det borte vekk, det var ikke fint heller.
0: Nei, det var
1: jo sånn. Kanskje ser man det ut. Kanskje ser man det ut
0: som helst ut. Nei, jeg visste ikke om det ble erstattet med en bygning I stedet for, liksom.
1: Nei, nei, nei.
0: Nei. Nei, nå det bare en tomme plass.
1: Ja.
0: Ja, for det var vel det dere kalte for byteltet, var det ikke det?
1: Jo, det var det.
0: Uh-huh. Er det et savn, eller klarer du det godt uten? Eller?
1: Nei, det savner ingenting om det.
0: Nei, det gjør du vel.
1: Nei. Nå,
0: kan den plassen bli benyttet til parkeringsplass I stedet for?
1: Ja, da, jeg merker ikke så mye det heller, likevel.
0: Nei, gjør du vel.
1: Neida.
0: Så da ligger Neida. Vi godt, han gjør vi ikke det?
1: Jo, vi gjør det.
0: Ja. For nå har vi Berit hatt I dag.
1: Jeg har vært I selskap I 70 års selskap I dag.
0: Ja vel.
1: Ja, så en søskebarnet til mat.
0: Jaha.
1: Så vi koste oss der hele dag kveld, og det var veldig koselig.
0: Masse gode mat og hyggelige gjester.
1: Ja, det fullbord og masse gode kager.
0: Og det som måtte fylle med.
1: Der skulle du vært der.
0: Ja, der hadde det vært Moni og vår. Da hadde vi gått der ifra mette og gode, vet du.
1: Ja, det var nok det.
0: Ja, det.
1: Du liker kaker. Du liker kaker.
0: Ja, det ikke akkurat nummer en I kø, men det andre, det går jo ned på høykant, vet du.
1: Liker du ikke kaker, da?
0: Det ikke det beste, jeg vet, på denne
1: uen. Nei, det ikke det beste jeg kaller. Jeg må ikke sånn drobe litt I grunn.
0: Ja, men Nei. Av og til så må man jo ha det, vet du, for syns skyld.
1: Ja, vi må for skams skyld.
0: Ja, så må vi ha det, vet du. Ellers så blir verden gjerne for nærmere.
1: Ja, det sant det.
0: Men vi klarer alltid å li oss gjennom et stykke. Vi gjør jo det på en måte.
1: Ja, det sant det.
0: Ja, det det fine når du sitter og spiser, det alltid sånn sidebordduker, vet du.
1: Ja, du vet jo hva, når du var så, når det startet 10 års bryllupsdag.
0: Ja, det du all verden. Hva skal dere da finne på?
1: Nei, det vet jeg ikke. På fred 19, det vel den 19. Den vel på... Den 19. Det vel på onsdag?
0: Ja, det jo det.
1: Neste onsdag, og 14 dager til. Da var jo du også så på oss.
0: Ja, da det 10 års bryllupsdag. Da må dere rett og slett på tur, må du ikke det?
1: Nei, jeg har ikke tenkt så langt.
0: Har du ikke noe? Det ikke lenge det, vet du. Det jo rett og slett bare...
1: Det tilbryllup. Ja, det tilbryllup det.
0: Det det?
1: Ja, det det. Ja.
0: Det det, vet du.
1: Ja, det tilbryllup.
0: Det symboliserer at ekteskapet sterkt, men samtidig mykt og tøyelig nok til at man har formet et liv I lag over et helt tiår.
1: Ja.
0: Ja, da har dere vært flinke. Det ikke tvil om noe annet, så det må feires.
1: Nei, det bare... Vi får se da tiden kommer.
0: Det gjør man. Så har dere noe godt I vente.
1: Ja,
0: ja
1: vi får se hvor mye.
0: Ja, men det blir mange gode tider fremover til dere.
1: Ja, vi kan eksitere når barnebarnet blir til barnebarnet, eller barnebarnet vår, han er 9 år nå, når han da har blitt 80 år. Ja. Det går greit,
0: gjør det ikke vel?
1: Jo, det går kjempeflott det.
0: Ja, da, de sier jo det at alder, det er bare et tal.
1: Nei, det er bare tall. Ikke tenk på det.
0: Nei, da, vi bryr oss ikke om det. Gjør vi vel?
1: Nei, da, vi tenker ikke på det. Langt ifra.
0: Nei, da, det gjør vi ikke. Uansett hvor gamle vi er, så er det bare tall.
1: Ja, nei da. Men vi må ha spørsmålet ditt, dere har.
0: Må vi det, ja?
1: Du må ikke ha spørsmålet.
0: Vil du flent ha spørsmålet, ja?
1: Ja, da, det var ja.
0: Var det ja, ja?
1: Det var med han der Flatland. Stemmer det?
0: Nei, det var en Halvor Flatland. Han hadde jo program, vet du. Og ja. Og det kasino han hadde på TV Norge.
1: Jo, det hadde han.
0: Ja, han delte på premier i lag med Tause Birgitte.
1: Det var veldig kjekt, det der.
0: Ja, var det ikke det?
1: Det får vi ikke igjen uansett.
0: Nei, det gjør vi ikke. Men det var
1: merkelig. Nei, vi kan bare drømme om det.
0: Det var merkelig å være kona, og så klarer jeg så tid jeg stilte den hele kveld.
1: Ja, det var løy det.
0: Men nå klarte det hun.
1: Ja, hun gjorde det.
0: Det var ikke mange ord hun sa hvis du det hele tatt sa noe.
1: Nei, hun sa ingenting.
0: Aldri et eneste kløyve ord.
1: Nei, ikke et ord.
0: Du, jeg gjør noe alle de programmer. Ja, det går an.
1: Ja, det går an, ja.
0: Ja, men vi lurte på om han var utdannet.
1: Men dere skal være i morgen, og dere skal du ikke det?
0: Nei, morgen, det var jo søndag.
1: Nei, ja, men det var at dere skulle være fredag, lørdag og søndag.
0: Ja, det var den 30.
1: Det var den 30.
0: Ja, det er noe litt igjen til det. Det er noen dager igjen før det skjer.
1: Ja, men det var bra.
0: Ja.
1: Det kjeder meg for å glede meg det også, jeg.
0: Det er helt fantastisk. Men man tar med oss de gledene som livet gir oss.
1: Ja, det er så sant at det.
0: Mm. Ja. Men vi lurte på om han var utdannet som lærer, og det var han.
1: Ja, det var
0: han. Og så ble han programleder i tillegg, da, eller kombinerte begge deler. Jeg vet ikke hvordan han gjorde det, men det var i hvert fall et populært program det han hadde med kasino.
1: Ja, da visst var det ikke det.
0: Men ikke for det.
1: Og man kan sende noen hilsener.
0: Klart du kan det.
1: Ja, du, jeg vil bare sende til han Bjarne Sola. Jeg vet ikke om han hører på, om han ligger og sover, men jeg bare prøver.
0: Ja.
1: Ja, og så til hun Anne B. Venninne med, som blir på i øynene. Så bare si. Og så, nå skal jeg på jobb i morgen, vet du.
0: Mm-hmm.
1: Jeg jobber i øynene, vet du.
0: Hva du jobber?
1: Altså, på Øybuer, i kiosk.
0: Og i kiosk, ja.
1: Ja, jeg er i kiosk på Skabbersalen.
0: Ja, på den der campingplassen der, ja.
1: Ja, så de må bare komme og kjøpe masse gode ting og tang. Både mat og alt mulig.
0: Ja.
1: Både mat og alt mulig.
0: Ja, du serverer.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Ja, men det er herlig.

0: tror det.
1: Det är inte säkert. Man har vita kan gå på liv i dig, vet du.
0: Ja, ja. Hur tid du känner den? Det är väl i 1-2 tio, va?
1: Ja, men begynner ju sånt smått i 1 tio.
0: Ja, jag vet inte. Vi ska hålla på en. Ta den där Jan Teigen. Mil efter mil eller sånt. Han har så många fina sanger, han där Jan Teigen.
1: Det har han, vet du.
0: Och bara ta en sang där av det.
1: Ja, pröva med mil efter mil, ja. Ja, ja, ja.
0: Ja, så kan de höra på den.
1: Det kan de, och det gör nog du. Och du tar bara med dig radion i sängen, vet du.
0: Ja, men det har jeg, men...
1: Oh, ja.
0: Ja, og så skal jeg hilse på Albita, så sier
1: det
0: her.
1: Det må du jo, vet du. Tusen hjertelig.
0: Og alle sammen som er på radioen i dag.
1: Helt fantastisk, det skal vi gjøre.
0: Ja. Og det er kjekt å høre fra deg, for nå er det lenge siden.
1: Ja, nå er det lenge siden, så det var kjekt å ringe inn, vet du.
0: Ja, jeg trodde ikke jeg kom inn, men jeg bare prøvde.
1: Helt herlig, herlig.
0: Og så vil jeg ta en Helene også, for jeg hører sikkert på henne.
1: Det gjør jeg sikkert.
0: Og da alle sammen som kjenner oss.
1: Ja, men da må du ha det helt fantastisk, vet du.
0: Det må du også. Det var veldig kjekt å høre på det. Jeg hører på det hver dag. Så skal vi le bingo mandag og fredag hver eneste gang.
1: Helt fantastisk. Da vinner du vel litt inn i mutlog, gjør du ikke det?
0: Nei, sjelden. Nå er lenge siden. Men det gjør ingenting, for det er kjekt uansett.
1: Ja, ja, det er jo det viktigste. Ikke alltid å vinne, men å delta.
0: Ja, det gjør ingenting om ikke vinner.
1: Nei, da må jeg være i hvert fall med på game.
0: Ja, jeg blir ikke bare med på det.
1: Det skal vi. Men da må du ha det glimrende, ja. Vet du. Kose deg og ha det fint og godt.
0: Ja, det må du også, Galt.
1: Takk skal du ha. Ha det. Ja, det var jo rett og slett Berit Valdemarsen, det er fra Egersund, ja. Da ser jeg klokka nærmer seg 12 med raske steg. Vi får ta litt grann av musikk. Lasse Norins må vi ha. Med melodien som er vanligvis velet med Jim Reeves, men ikke i kveld. Og da heter melodien He'll Have to Go.

0: Ja, her får vi jo si, ups, den melodien der har vi jo spilt tidligere i dag med Torleifs, men det var ikke det denne gang. Denne gangen var det Dan Dags, eller Dans Dags, med Anne-Katrine Burman sin versjon vi fikk med oss, ja. Og når vi først har snakket om bryllup og bryllupsdag, så er det flere av lytterne våre også, som feirer bryllupsdag, og det er denne 20. I denne, det er ikke lenge til. Og det var hekere enn at vi følger, ja, 20 års bryllupsdag, du all verden. Den dagen der, det er porselens bryllup. Det betyr at dere har vært gifte i 2 hele 10 år. Og porselenen, det viser at forholdet, det er sterkt, verdifullt og formet i under 10. På samme måte som fine gjenstander som har gått i under ild. Så det blir litt av en dag for dere. Må dere kose dere på den store dagen med 20 års bryllupsdag den 20. august. Da har vi kontrollen på det. Og da har vi jo rett og slett fått med oss besøk i studio her. Det har vi, vet du. Hvis jeg bare blir ferdig og vaser med det jeg holder på med, så må vi ta med oss musikken, alt jeg bare sier. Eller ikke musikken, nå må vi ta med Hulda.
1: Ja, hei, hei.
0: Der var du, ja.
1: Der var jeg.
0: Jøye meg, så kjekt da.
1: Jo, takk, ja.
0: Ja, står det bra til?
1: Og ja da.
0: Ja, det går seg kula der ute på sentralbordet, eller?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ønsker meg du igjen de formelene dett inn, eller?
1: Nei, dett inn, ja, så det blir fotelister, den er straks fotla også.
0: Ja, men så herlig.
1: Ja, så der er etter, ja, det er 2 melodier eller noe sånt.
0: Oi.
1: Det er jo så fotle.
0: Mm. Oi.
1: Så da er det første mann til Møller.
0: Ja, nå begynner det virkelig å heste, altså.
1: Ja, så nå er det jo snart fullt.
0: Mm. Ja, og vil det være en av de 2, så er det bare å ringe.
1: Da ringer du på sentralbordet.
0: Med one gong, så du sier.
1: One gong, sier jeg. Ja, ja, så da ringer du 51-97-92-00, og så ønsker du deg en melodi.
0: Ja.
1: Så er vi roen på det.
0: Så bare sier det der at du har sagt jeg måtte ringe mange gang.
1: Mange gang. Det er mitt uttrykk. Det er mange gang.
0: Ja, det er ditt uttrykk. Det er mange gang.
1: Mange gang. Ja da.
0: Da er det bare at lytter eller så. Ligger vi ikke godt enn noen gjør med det.
1: Nei, nei. Da er det bare å springe. Da er det noe. Det er mange gang. Da må det skje noe.
0: Oi, sann.
1: Ja.
0: Er du i det humør i dag?
1: Nei, men det er ikke snille da.
0: Jo, jo, jo, du er jo det, vet du. Men da kan du si sånn, så det står om livet liksom, det haster.
1: Oi.
0: One gang.
1: Skal slutte, skal ikke si det.
0: Jo, jo, bare si det, det er bare hyggelig det.
1: Jo, ja. Ja, ja, men da skal jeg gjøre det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men da var det rem. Kan vi ta det førsten?
1: Ja.
0: Det kan jo være så mangt.
1: Det kan være så mangt.
0: Og det kan være, jeg ser du har en lapp der med gode forslag på.
1: Ja, nå er det... De fleste har hatt riktig.
0: Jaha, ja, det var ikke men, det verste spørsmålet dette da.
1: Nei, men så er det noen som svarte Rema 1000.
0: Ja.
1: Og så er det noen som svarte grupper Rem, for det er grupper også etter Rem.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja, så det er liksom i rette svar, Rema 1000 og grupper Rem.
0: Og grupper Rem.
1: Ja.
0: Ja, men det er jo fantastisk.
1: Ja da, absolutt. Folk er kloke og...
0: Ja.
1: Så det er jo, ja, forslaget vi har fått, men det er
0: jo... Det er jo glimrende.
1: Mhm.
0: Da skal jeg lese hva jeg har på lappen min her. Rem. Skal vi ha det på engelsk? Det må vi ha, vet du. Det duker ikke uten, tydeligvis. Og da er det rapid a movement. Det var engelsk.
1: Det var engelsk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det har med søvn å gjøre. Det er en fase av søvnen som blant annet kjennetegnes med svært hurtige øyebevegelser og stor drømmeaktivitet.
1: Oi,
0: det er da vi galt drømmer når vi er inne i den søvnen der.
1: Det er da vi galt drømmer, ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, vi blunker med mye med øynene, eller hvordan?
0: Ja, beveger det i hvert fall svært hurtig på en eller annen måte. Det står ikke noe hvorvidt vi blunker eller ei, men...
1: Nei, nei, det er jo ikke derfor som regel når vi søver, så er jo øynene igjen.
0: Ja, men allikevel så er de livlige akkurat i den perioden der.
1: Ja, det er jo litt spennende. Mhm. Mm.
0: Og det er en søvn som da utgjør ca. 20% av den tiden vi sover. Og i løpet av en natt så er det noe vi kan oppleve 4-5 ganger i løpet av natten. Og så har vi det som du sier, den amerikanske rockgruppen Rem, som ble stiftet i 1980, sies å ha tatt denne forkortelsen etter at de fant det ordet der i et leksikon.
1: Åh, sier du det, ja?
0: Ja, så fant de ut at, aha, det navnet der kan vi bruke.
1: Ja, men så litt spennende at det var sånn det var det.
0: Ja.
1: Mm. At de rett og slett så et leksikon og så fant de navnet. Ja, men dette er jo kjekt.
0: Dette må være for oss, vet du.
1: Mm.
0: Vi har rem hele gjengen, liksom.
1: Ja, ja. Vi er jo der med tanke på søvn, så søvner vi alle ihop og da.
0: Ja, det gjør de også inn i midler.
1: Ja, de gjør jo det, og håper i hvert fall det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men da har vi en som gjerne kan være litt mer komplisert. Da har vi øy.
1: Ei øy?
0: Ei øy, ja.
1: Ja vel, så heter det Naurem, eller?
0: Nei, Grønøy.
1: Grønøy?
0: Ja, det er i grunn det hele vi har å forholde oss til.
1: Åja, sånn ja nå.
0: Ja.
1: Ja, Grønøy, ja.
0: Grønøy.
1: Ja.
0: Og da er det jo det vanlige spørsmålet. Hva er det første du tenker på når du hører det?
1: Ja, nå er vi spent.
0: Ja, altså ja. Grønøy.
1: Grønøy, ja. Grønøy.
0: Så nå må vi tenke så det knaker.
1: Ja, jeg synes jeg hører det knaker allerede.
0: Allerede knaker hos deg, vet du.
1: Ja, ja, ja, det skrangler fælt nå.
0: Ja, du må ikke riste deg på hovedet. Jeg hører deg i lerten.
1: Ja, ja, nei, jeg skal slutte med det. Ikke forstyrre.
0: Nei, jeg må ikke forstyrre.
1: Nei.
0: Det var sånn som det stod i bussene før i tiden, vet du, uro er ikke føreren, kan du huske det?
1: Ja, ja, det kan jeg huske.
0: Var det stilig, dog?
1: Ja, så alltid sånn firkende skilte oppe der med...
0: Med klokko.
1: Med klokko, ja.
0: Ja.
1: Det var fast på venstre siden av klokko.
0: Ja, det var så.
1: Stort sett så var det på venstre siden av klokko, der så det uro ikke sjåføren.
0: Ja.
1: Mm. Jeg husker godt det.
0: Ja, det gjør det ikke i dagens busse.
1: Nei, da... Ja, hva er det der da? Det er vel ikke hverken klokka eller noe?
0: Nei, det er vel hverken klokka eller skilt.
1: Nei, det er nok ikke det.
0: Nei, du all verden.
1: Ja, de kunne i hvert fall hatt så godt til klokka i bussen.
0: Ja, de kunne godt ha skilt også bare for å ha det, vet du.
1: Ja, ja, ja, det hadde ikke skjemt jo der, for det...
0: Det minner om gamle dager, de gamle snutebussene de hadde, det vet du, det husker jeg.
1: Ja, men det er jo, det er akkurat det skiltet der, det er jo like aktuelt nå, så det var da.
0: Å, oh, ja, ja, ja.
1: Så hvorfor de tok det vekk, det gir jo litt lite mening, for det er jo like aktuelt som sagt nå, så da.
0: Det er det.
1: Jeg synes godt jeg for min del at det kunne vært på i bussen enda.
0: Kan du huske hvordan de åpnet dørene på de der snutebussene før i tid?
1: Ja, snutebuss?
0: Ja, de der med nase på, vet du.
1: Ja, ja, jeg ser de for meg.
0: Ja.
1: Ja, for vel, helt gammel tid så gikk de vel mest sagt ut og lukte opp døren med manuelt. Det var gjerne ikke helt der du ville.
0: Nei, det var gjerne. Nei. De hadde jo en spake, vet du.
1: Ja, og så...
0: En mekanisk, og så de drog i, så var det akkurat så døren foldte seg på en måte, og så gikk jo opp.
1: Ja, men noen hadde vel to delte døra også.
0: Det hadde de også.
1: Halvpart gikk den ene siden, og resten den andre, og så gikk du liksom inn i midten.
0: Ja, og så måtte gjerne sjåføren ut, og så du sier åpne for folk. Og...
1: Ja.
0: Men hvordan kom han seg ut da?
1: Ja, hvordan kom han seg ut? Det var jo et godt spørsmål. Det var ikke sant. Han måtte jo ha i døren også.
0: Han måtte jo det, ja. Du all verden, ja, ja.
1: Han kan ikke bare hoppe ut vinduet, for der måtte jo ha et vindu å lukke opp, og der var det ikke for mange av i bussene.
0: Nei, det var jo ikke akkurat det, da.
1: Hvordan det lå han med nødutganger, og det er den gangen der det, vet jeg ikke akkurat det, da, men jeg rekner med at jeg håper i hvert fall at det var det den gangen også.
0: Ja, det er sånn de kan fortelle om de Østøvolte på seg, for vi har jo en lytterskare som er med oss, og som... Vi driver med gamle rutebusser.
1: Det var så spennende, da.
0: Ja, ja, ja, de er nettopp med treff også.
1: Har de det, ja?
0: Ja.
1: Ja, men de kunne godt fått vist litt mer om akkurat hvordan de var.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, og det synes jeg.
0: Det hadde vært litt gøy.
1: Ja. Det hadde absolutt vært kjekt å vite hvordan tingene var med, både nødutganger og hvordan dørene var og i det hele taget, hvordan sjåføren gikk ut og inn og
0: så regnet med det andre.
1: Ja, en litt historie om det akkurat en sånn buss, det kunne vi godt tenkt dere, i hvert fall jeg kunne tenkt meg det.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, litt historie om den bussen, det var interessant.
0: Da får vi håpe du får ønske dette oppfylt i løpet av kvelden.
1: Ja, det håper jeg virkelig, så den som måtte ha opplysninger om det, den vil jeg gjerne høre ifra.
0: Akkurat. Nå lever du i spenning resten av kvelden, gjør du ikke?
1: Oi, ja, det skal ikke så mye til, vet du.
0: Nei, nei, nei. Men nå ser jeg at du har noen hilsen, og så kan vi ikke bare ta de, da.
1: Ja, da, det skal jeg, vet du. Og da var det Bjørn Hagen, han hilset til Helene og Smokey på Stokke, Margaret Arne Sikker, Karl Aamodt, Elisabeth på Våland, Henriette i Bjerkreøy, Alf, Anne-Marie, Bjørg, Anne, Nobert og Eva-Lill, Sverian Aslaug, Tone Lenn og Jon Rune, Hulda, og så hilser han også til alle lytterne, og alle programlederne på Gjerradion, og dere i studio, og ønsker meg god kveld videre. Og god bedring til Anne-Marie. Knut Morten Nyberg kan hilse til Geir Høysen, og Hege Renate Lundgren. Reidun Irene Todnem sender en stor og saftig hilsen til dere i studio, til Lill Havre, til Bjørg Eikeland, Bertha Ramdahl, Bente Kristiansen, Olga Engelsvold på Nærbø, Grete Marion Fjermestad, Aslaug og Knut, Rangvall Engelsvold, Nobert og Eva Lillsatler, Bjørg Bjerkersson, Anne Rege, og ønsker alle en kjempefin kveld og en god helg. Og god sending videre, og takk for et godt program. Og god bedring, Anne-Marie. Helene Smoky hilser til Bjørn Hagen og ellers alle andre kjente, og til alle programlederen lytterne i Gjerradion, og til dere i studio fra en stor hilsen, ønsker meg fine og gode kveld videre. Else Jammestad Solheim hilser til sin kjære mann, hun hilser til Hulda og Tone Ellen, og til alle kjente og til alle lytterne, og til dere i studio fra en stor hilsen, ønsker meg gode og helg og gode kveld. Og så sier hun også der på tirsdag, da skal hun og sin mann til Solheim i Telemark. Og så takker hun Inge Olav for at han vil reise opp med dem. Og så god bedring til Anne-Marie, sier hun også. Pauline Braut, du hilser til Leila, Karen, Kjell og Jorunn, og i studio ellers alle kjente. Kjersti Reiden Amundsen hilser til Alf i studio, Hulda, Tone Lenn, Anne-Marie, og ellers alle kjente, og ønsker alle en fin kveld. Og sier jo også god bedring til Anne-Marie. Elisabeth Lode, hun hilser til Anja, Therese, Inger Lise, Hulda, Erna og Evie Elise. Og ellers alle kjente, og også i studio. Bjørg Bjerkestad, hun hilser til også i studio, alle kjente og alle lytterne, og ønsker meg riktig gode helg. Anita og David og Mia hilser til dere i studio, Annelene Løvhaug, Karl Aamodt, Håkon Grødland, Karl Augustad, Frode Thieme, Annelene Løvhaug, og ellers alle kjente og alle lytterne i radioen, vi ønsker meg god kveld og god helg. Tore Storsen hilser til Gunnar Risa, Karl Aamodt, Bjørg Bollgård, Gerd Vesov til Egerson, Nancy og Ingvald på Hane, Hanne og Leif Pauli Sirevåg, Venke og Arvid Bavaratun, og ellers at de kjente, og sender en hilsen til dere på nattsendingene, og takker for meg her hver helg, og takker for et godt program. Og så sier hun det, god bedring til Anne-Marie. Det var det jeg hadde. Og hilsninger, det var veldig kjekt.
0: Ja, det var ikke lite bare det.
1: Nei, da.
0: Alt er hyggelig å få lese om noen hilsene, og at folk ringer inn og er med oss.
1: Ja, ja, ja, absolutt. Det setter vi veldig stor pris på.
0: Det gjør vi.
1: Det må de bare fortsette å gjøre. Vi setter veldig pris på hver og en av dere.
0: Det er sikkert det visst.
1: Ja.
0: Vi skulle ha hatt et bingo for et hele gjeng, men det har vi dessverre ikke.
1: Nei, vi har dessverre ikke det. Sant? Nei. Vi skulle fått belønning, absolutt, men vi har dessverre ikke så mange.
0: Nei,
1: vi
0: har ikke det.
1: Nei, men vi er veldig glad for at dere er med. Er med dere.
0: Det er vi, så bare fortsett med det.
1: Ja.
0: Mm. Og ring inn og ønsker en melodi, og vi har ikke fått beskjed om at de ser fotlønner, så det er så gjerne en mulighet.
1: Ja, da. Det satser vi på.
0: Ja.
1: Mm.
0: Da må vi øve til limerick, det er noe du kan.
1: Nei, ikke sånn på sparket.
0: Sånn greier med fem linjer på som skal rime.
1: Jeg kan få til det, men jeg kan ikke ta noe på sparket.
0: Kan du ikke?
1: Nei.
0: Nei, men da har vi fått ifra Sissel her.
1: Ja, men så spennende da.
0: Ja, jeg oppfordrer henne jo til å sende inn, og det har hun gjort.
1: Ja, men så kjekt.
0: Det må vi jo takke henne for.
1: Ja, absolutt.
0: Og jeg vil si det at hun tar utfordringen.
1: Ja, men så flott.
0: Og da så skriver hun det at «Må få med en limerik om Håland».
1: Ja.
0: Vi En spiss kalt Erling Braut Haaland. Han støtter stadig skåre mål han. Når han hedder inn, går folk i spinn. Han skrekk for hver eneste målmann. Og neste, ei blondinne som kom ifra Voss. Hun treffet en kjekkers ifra Moss. Han sa at han het Mikke, men hun trodde han ikke. For på kefsen stod der Hugo Boss.
1: Ja.
0: Og så var den siste som da hentet ifra før mobilen, var alle man sier. Og da var det et aldrende par ifra Vea. De tog seg en tur på Ikea. Der forsvinner fru Tveter, så han går rundt og leter, og klør seg i hodet. Korea. Med vennlig hilsen, Sissel.
1: Ja, men det var
0: godt
1: jo...
0: Godt jobba, var det ikke vel?
1: Det var godt jobba, så tusen takk for at du sendte inn deg.
0: Ja, det er en kunst å skrive limerik, vet du, er det ikke vel?
1: Ja, det er jo det.
0: Men hun kan det.
1: Jeg kan jo, hun får det veldig godt.
0: Det, det gjør hun.
1: Ja.
0: Og mens jeg har lest det, så har du fått inn en hilsen til. Vi tar den også.
1: Ja, vi tar den også.
0: Ja,
1: det,
0: ja, ja.
1: Ja, det var Gro Sevekstad. Hun hilset dere i studio. Det hadde programlederen i radioen. Og alle kjente, og sender hun en stor og varm hilsen til Greta Pettersen. Og så sa hun, god bedring, Danne Marie. Sånn.
0: Da ligger vi godt an.
1: Da ligger vi kjempegodt an.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da er det herligt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er jo helt innestående nå.
0: Og da er vi tilbake til spørsmålet som vi skal jobbe litt med. Da var det en øye vår.
1: Ja.
0: Det var Grønøy.
1: Det var Grønøy. Ja, nå er vi spente på hva folk tenker.
0: Ja, hva tenker du når du hører om den øyen nå?
1: Altså, vet du hva? Jeg så for meg en grønn øy. En som var knallgrønn, fargen grønn.
0: Åja.
1: Oh, ei øy, ei øy, liksom.
0: Eller belagt med måse, du, eller?
1: Nei, ikke akkurat det. Det var litt finere enn måse.
0: Og det er?
1: Det er gras og...
0: Er det finere enn måse, da?
1: Ikke nødvendigvis. Men,
0: nei.
1: Men det kan være.
0: Det kan være, ja.
1: Ja.
0: Måse er så godt å trø på.
1: Ja, det er mjukt og godt.
0: Mjukt og fint, vet du.
1: Ja, ja, måsen kan være veldig fin i den også, for all del.
0: Ja, den er bare lekker, så de sa på julekalenderen.
1: Ja, det er bare lekkert.
0: Det er bare lekkert. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Jo, da, nei, men kan være fin i den.
0: Mm.
1: Så jeg så for meg ut og øde med måse på, eller gras, eller
0: noe litt, i den retning
1: litt
0: der,
1: ja. Hvert. Mm.
0: Ja. Ja, men det er bare å ringe en forslag, det vet du, på 51 97 92 00, og du sender det på tekstmelding også, da må du ha kodeordet. Det er studio, lag mellomrom. Vi begynner å kunne ha gått i det mellomrommet når du er i verden med en raser på det, er vi ikke?
1: Ja, ja, ja, vi har hele roen på det.
0: Ja,
1: ja,
0: og så er det meldingen din, navn, adresse, full pakke som jeg sier, og vi sender det til 2199.
1: Ja. Da.
0: Ja, og damen ifra Egersund, det var jo Berit Valdemarsen, ja. Hun lurte jo litt på om det var sending i morgen, men det var det jo ikke, vet du.
1: Nei, ikke i morgen.
0: Nei.
1: Du må vente litt med det.
0: Ja, det var det jeg sa den 30.
1: Ja, den 30. Da skal vi se om ikke for det.
0: Ja, så hun gleder seg til det.
1: Ja, men så kjekk da.
0: Mhm. Så får vi se hvordan det går.
1: Ja, jeg er jo så spent at
0: det. Du har lagt noen sinnssyke forventninger nå.
1: Ja, jeg kjenner bare på prestasjonsangst, hvis jeg kan si det sånn.
0: Akkurat, ja.
1: Uff, ja. Nei, men jeg håper jo at det ordner seg.
0: Mm. Ja, ja, det går seg gula.
1: Ja, jeg håper jo på det, men jeg klarte å kjenne på den da, at jeg skal liksom første gang og... I det hele tatt jeg skal være liksom programleder og styre skjerpe, om jeg kan kalle det det.
0: Mm.
1: Så jeg er veldig spent på hvordan det går da, men jeg håper at folk har tålmodighet med meg.
0: Det må jeg håpe med.
1: Jeg tror det går bra. Jeg satser på det, altså, men det er første gang, som sagt, men så får vi ta det.
0: Du er jo nervøs allerede. Du sitter og tvinner på ledningen her, nå må du gi deg.
1: Hvorfor måtte du se det? Du må ikke se alt jeg kaller på med her.
0: Må
1: jeg
0: ikke det?
1: Nei, for nå skulle det være min...
0: Du, den der ledningen klarer seg veldig godt uten at du tvinner den rundt fingeren, altså.
1: Og gjør han det, ja, jeg skal slutte med det.
0: Sånn. Ja, sånn, ja, flink.
1: Jeg bare...
0: Ja. Nei, men du får gå ut og ta telefoner, da, så får du se om du får høre litt mer om disse bussene dine.
1: Ja, det hadde vært veldig kjekt.
0: Om hvordan de fungerte i sin tid.
1: Mm. Og enten eller så skriver han en historie til deg inn på
0: inn på tekstmeldingene, okay. Så skal vi lese det oppe.
1: Ja, og det vil jeg gjerne ha med meg.
0: Det vil du ha.
1: Ja, det vil jeg høre. Og ja. Det er jeg veldig spent på hvordan de var. Både med ja, det ene og det andre, liksom sikkerhet og døre og hvordan sjåføren kom seg ut og inn. Og, hvordan seten var gjerne, og hvor mange kunne være oppe igjen. Og, mm-hmm. Litt alt.
0: Yes, du spør mer enn 10 viser kan svare på, vet du.
1: Ja, og hvor tid han ble produsert omtrent, og hele historien.
0: Hele historien?
1: Ja, nå vet jeg, jeg spør ikke historien, da er jeg liksom i for start til stopp,
0: jeg. Ja, det sa alltid foreldrene til meg når jeg hadde spørsmål, hva gjør du spør om mer enn 10 viser kan svare på, sa de.
1: Ja, da spør vi ganske godt, jeg lært.
0: Har du lært det sånn, du?
1: Ja, da spør vi litt vel mye.
0: Åja?
1: Ja.
0: Akkurat, ja.
1: Jeg gjør ikke det heller.
0: Jo, vi gjør gjerne det.
1: Ja, men...
0: Da må vi ha litt mer sang og musikk. Da må vi se det for oss, vet du, stolen er gang. Er det noe vakkere enn det?
1: Nei, det er så fint. Det er altså
0: mange fine farger og...
1: Helt nydelig.
0: Se det for deg, vet du, du står langs sjøen der, og så kikker du utover.
1: Ja, det ser jeg så for.
0: Litt fjell i det fjerne, vet du, og så blått hav, og så...
1: Gjennom en båt langt ut på
0: deres. Gjennom en båt, ja, så ligger der og dugg.
1: Seilbåt.
0: Og så soler seg på vei ned i havet.
1: Helt fantastisk.
0: Ja, kan du se det bildet?
1: Ja.
0: Er det ikke vekk?
1: Jeg kunne tegnet litt til hvert du sa det.
0: Kunne du?
1: Ja, for det ser jeg for meg.
0: Jaha.
1: Ja. Så når jeg kommer hjem i kveld, så kunne jeg tegnet det bildet.
0: Det kunne du.
1: Mm. Det kunne jeg faktisk gjort.
0: Ja, der ser du.
1: Ja.
0: Men det er sang om dog. Skagens solnedgang. Blue Heaven.
1: Ja.
0: Skal vi høre på den solnedgangen her?
1: Ja, da vi må høre det. Mm.

0: Det var jo dansebandduoen Mia Nu med livets lykkeligaste dag. Vi må prata med neste innringer også og sige hallo, hallo.
1: Ja, god dagen, eller god kveld, eller god natt, eller hva det heter.
0: Ja, alt dette som, det ikke vel?
1: Ja, da det jo Pauline.
0: Da var det Pauline, ja. Hvordan ligger den med Pauline på en lørdagskveld?
1: Jo da, det ligger bra han.
0: Det ligger bra han, ja.
1: Ja, da, hun sitter og broderer og hører på deg.
0: Det gjør du, ja. Hva er det du lager for noe flott nå, da?
1: Nei, jeg blir jo ikke ferdig med disse herne skjortene, så jeg har heldt dem i aldri så lange tid.
0: Ja, ja, ja, men ikke samme skjorte hele veien, det det?
1: Nei, men jeg har heldt dem med denne ganske lenge.
0: Ja, hva vil ganske lenge si?
1: Ja, i alle fall ifra i fjor av.
0: Ja, men det jo ikke lenge.
1: Før nyttår begynte jeg.
0: Ja, men det jo ikke lenge.
1: Så jeg var nok så lat da.
0: Åja, men det ikke bare å brodere heller, det tar sin tid.
1: Nei da.
0: Det ikke noe du gjør på 20 minutter, det liksom, det vel?
1: Nei, det var sånn så var jeg en gang så sa det, hun berte på en skjorte, og så var det en som visste det at hun hadde fått senebetennelse, og så sa hun, ja men nå når du er sykemeldt, så kan du vel brodere.
0: Ja, ikke sant, den
1: var jeg ikke helt. Ja, at når du har senebetennelse, så er det jo opp igjen og armen.
0: Ja, det er jo det. Da er det vel håndledd som har fått kjørt seg litt ekstra.
1: Du, ja.
0: Eller skuldrene for den saks skyld.
1: Ja, det er akkurat. Men det var i alle fall ikke sånn at hun kunne brodere.
0: Nei, selvfølgelig kunne hun jo ikke det, vet du.
1: Men det er det når folk ikke forstår det, ikke er riktig det å ha senebetennelse heller.
0: Nei, det nettopp det. Jeg har hatt det en del ganger også gjennom livet, og jeg må si det har ikke vært noe.
1: Ja, jeg har vært borte i det, jeg også.
0: Ja, det har vært så elendig at jeg har ikke klart å kle meg selv en gang.
1: Åja, nei. Det var ikke så galt, men det var det at det satt opp igjennom ifra neven opp igjennom.
0: Ja, nei, ja. Det er elendige greier.
1: Ja.
0: Og i dag er det ikke så
1: galt. Men det er greit å være frisk. I alle fall sånn som du sier.
0: Ja.
1: Og komme seg opp og kle på seg selv.
0: Det er det. Man må se gleden i det, sier en selvfølge.
1: Ja.
0: Man tenker ikke alltid så mye ut av det, men den dagen vi ikke klarer det lenger, da tenker vi i alle fall over det.
1: Ja. Ja da.
0: Hvor heldig vi egentlig tar våre så klarer oss å stå opp hver dag og virke og alt det der. Ikke til å glede oss.
1: Ja.
0: Så vi har mye å sette pris på. Det har vi.
1: Ja, da, vi har det.
0: Mm. Men ellers har du bedrevet dagen din med, da, bortsett fra brodering.
1: Ja, det var jeg så ringte til meg og sa det. Om jeg skulle ut og ha kaffe, så tidlig i dag så var vi nede om på Gjerhagen og hadde sett kaffe og drøs.
0: Ja, det må det.
1: Ja. Ja, da. Så snart hun ringte og sier det, ja, det går vel en times tid, så. Og så, nå skulle hun ringe opp igjen, og det passet han. I midlertid, så var det Jan som ringte. Å ja, sier nå skal jeg og hun ut, og, ja, men kan jeg også være med? Ja, sier jeg, så var det tre stykker som var, og hadde også kaffe i dag. Mm-hmm. Kaffe og drøs.
0: Ja, men det er ikke feil, er det vel?
1: Ja, nei da.
0: Nei, ikke koste en kopp kaffe på en sånn plass i dag.
1: Ja, det er noe 40 kroner. Men
0: Jaha. Så
1: har de lagt det så fint til på den der han... nå står det stilt. Jordbærpikene på Klepp. Det fikk vi tidligere, men så sa de nå at de hadde ikke mer sånn seniorkort. Oh, ja. Og da altså... Fikk en kaffekopp og vaffelhjertet helt sånn et rundt for 50 kroner.
0: Jaha, 10 kroner for vaffler da.
1: Det er sånn seniorpris.
0: Akkurat.
1: Men så var det en som spurte for meg, var en flokk i lag der han for noen dager siden.
0: Mm.
1: Og da sier hun, det har du ikke. Nei, nå hadde du jo ikke mer av de kortene.
0: Akkurat.
1: Mm.
0: Ja, nei, men 40 kroner for en kopp kaffe, det vel litt grann dyrt.
1: Ja, nei, så da var det... Det jo billig det å få...
0: Det det billig?
1: En kaffekopp og hjerte, ja. Helt sånn rundt. Så det billig 50 kroner.
0: Det billig det, ja.
1: Ja,
0: det billig. Hva får du en hele pose kaffe for i butikken, liksom, da?
1: Ja, en hele pose kaffe, ja, ikke det en 70 kroner nå.
0: Er det 71? Ja, da får du mer enn en kopp. Men da må du lage det selv, vet du. Det er jo ulempen.
1: Ja.
0: Ja, nei, det er kostakke. Drikk kaffe og ha en god konerøst, det er det som gjør livet gøy, er det ikke vel?
1: Jo da.
0: Ja, dere løste nok en del verdensproblemer, da gjorde dere ikke det.
1: Ja, ja. Vi prøver.
0: Ja, ja, ja. Så får vi håpe at det slår til. Gjør det ikke, gjør vi ikke vel?
1: Jo da.
0: Men om ikke vi hadde spørsmål til deg også, jo, vi hadde vel det.
1: Jo, da skulle vi til Frelsesarmeen.
0: Ja, da var det blod og ild. Det var det mange som visste, merker jeg meg.
1: Ja.
0: Ja, og da står det blod og ild som regel inne i lokalene der, møtelokalene. Ja. Så de står på veggen der med logoen til Frelsesarmeen på.
1: Ja.
0: Ja, så det var jo så rett som det kunne ha blitt.
1: Ja.
0: Til all verden ligger godt, den gjør vi ikke vel.
1: Jo da.
0: Mm. Har du noen hilsener, eller har du snakket med damen, eller hvordan er du den?
1: Ja, jeg snakket med damen, altså hilsen er godt ut, men jeg kan jo hilse igjen til dere, og riktig til alle kjente.
0: Ja.
1: Ja, så er det gjort.
0: Da har vi roen på det, har vi ikke det?
1: Jo da.
0: Ja, men det er jo fantastisk.
1: Ja.
0: Da sier jeg takk for at du ringte inn, og så må du ha en glimrende helge videre og kose deg.
1: Jo, takk og like så, ja.
0: Ja, ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, det var Pauline Braute som hadde vært og koset seg i lag med veninner og drukket kaffe og fått seg en god drøs. Det er sånn det skal være, er det ikke vel? Vi må nyte i livet. For det måtte ha å gi oss av goder. Da må vi vandre videre. Vi skal bruke hørselen vår. Vi skal jo det. Det vil jo si at vi skal lytte etter teksten fra Holmsve her. Og da er det litt greit at vi får med oss hvert eneste ord. For ingen vet hva foreløpig, hva spørsmålet vil bli. Så da er det om å gjøre å ha øyre på stilke og vel, så det er gjerne øvende også. Det er aldri godt å vite hva vi trenger. Men vi prøver å lytte godt etter melodien.

0: Dette er stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikk. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og det jo J-radioen. Det jo J-radioen du lytter på. Ja, her var han Jan litt grann av ikke kjerp i avtrekkeren. Ja, så må man bare roe han litt grann ned. Så det kan vi godt an. Vi må snakke med neste innringer. Skal vi gjøre det?
2: Ja, det kan vi gjøre. Det Knut Morten I Lillehammer.
1: Da var det Knut Morten I Lillehammer. Ja, da vi tilbake til Lillehammer. Det jo ikke feil, det vel?
2: Nei.
1: Nei, hvordan det med han Knut og Morten I kveld?
2: Ja, det egentlig greit.
1: Greit, ja. Du var koset og hatt en fin lørdag.
2: Ja, det feiring av barna I dag, da.
1: Jaha, gir bursdag, da, eller?
2: Ja, det det. Bursdag I dag, ja.
1: Jaha.
2: Så ordner jeg litt, finner på litt med dem, og så.
1: Og hvor gamle har de blitt etter hvert nå, da?
2: Ja, de blir 7 år.
1: 7 år, det herlig, det ikke vel?
2: Jo.
1: Ja, ja, men vi like unge I den alderen der, gjør vi ikke vel?
2: Jo da.
1: De så herlige, det mye glede I ungene, er det ikke?
2: Jo, de så fine, så to stykker og...
1: Ja.
2: Det tvillinger, ja, bare glede det.
1: Tvillinger, ja. Ja, de enige, eller hver for seg, eller hvordan det?
2: Ja, en gutt og en jente, da blir det 2 egg, da.
1: Da det 2, ja. Men det tvillinger likevel.
2: Ja.
1: Men det lettere å se litt forskjell på din, og det at det en av hver, vet du.
2: Jo, ja.
1: Så du slipper å tenke hvem og hvem, liksom.
2: Ja, det blir jo litt mer individuelt der, sånn det.
1: Ja, for det må jo være litt problematisk hvis du har enige tvillinger og begge av samme kjønn.
2: Ja, den har jo par I klassen sin, så de ikke så lett å se forskjell på de. Men.
1: Nei, og da tiltaler de med korrekt navn, vet du. Det ikke alltid. Det kan være like enkelt, ja.
2: Jeg ser den ser litt rart på en iblant, ja.
1: Det det, ja.
2: Ja, så har jeg brødre som enige, men som bror så ser jeg jo de forskjell på de, da.
1: Ja, hva legger du merke til da?
2: Nei, det litt høydeforskjell...
1: Ja vel.
2: Men det forskjell...
1: Ja vel.
2: Men jeg like, men jeg på en måte noen forskjeller likevel.
1: Mm, okay.

0: kanske jag akkurat sett tvillingar då, men jag kunde önska det, men jag blev inte välsignad med det, vet du.
1: Nej, det är fint att ha någon som leker med varandra.
0: Ja, ja, inte sant?
1: Jag har ju aldrig upplevt att ha ett barn, då har jag ja, du hoppar rätt i med 2.
0: Mm, jeg er vokst opp som ene barn, jeg også ensom og forlatt. Jeg likte meg vel ikke alltid så godt, gjorde jeg det. Jeg var sunt til de som hadde en bror og søster de kunne leke med, vet du.
1: Ja, det.
0: Og så hadde jeg ingen. Jeg kjente det var litt sort til de der.
1: Det er vanskelig å skjønne for en som har hatt søsken da, men.
0: Ja, ja.
1: Min mor var jo ene barn, og har jo fått høre litt der, altså.
0: Ja. Ja, nei, det er ikke bare er det vel. Men ellers har det vært en greie dag så langt.
1: Ja.
0: Nå er jo snart helg og øvåg. Nå er jeg snart helg og øvåg. Det er jo bare søndagen igjen, og så er det ny uke etter en gang.
1: Ja.
0: Du, all verden, så tid og går.
1: Gjør det.
0: Ja. Vi er jo.
1: Man skulle ha noe det dikt, og var det ute etter det, jo?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja? Har du, vil du ha et?
0: Ja, har du noe å tilføye, så vær så god.
1: Jeg har noe skrivet,
0: ja. Ja.
1: Sommeren er på hell. Oversittet himmel. Regn av tornskrell. Bytt på bekk. En kald trekk, men myggen er vekk. Om en løfter blikket, vil stedet fine. Både for smak og behag, høstens gleder, godt for kropp og sinn, velkommen inn.
0: Akkurat, godt jobba. Fantastisk, har du skrevet det selv?
1: Jeg skrev det nå.
0: Nei, har du?
1: Ja.
0: Utrolig, du må bare fortsette med å skrive dikt for dette kunne du. Det er sikkert, så vi tar gjerne flere av de når du har de klarene til neste gang, så det går seg kula, det.
1: Kanskje jeg kan lage med, ja, kanskje
0: det? Ja, kanskje det.
1: Men er det en Geir Høyesen ringt inn i dag, da?
0: Nei, vi har ikke kommet så langt ennå, heldigvis.
1: Nei, du snakker om busser og sånn, han er jo litt grei på det.
0: Det var det jeg tenkte, jeg hadde han i tankene når vi begynte med de der bussene, vet du.
1: Ja, så han hadde vært rett person om han.
0: Ja, men nå er
1: det
0: jo
1: han plutselig dukker opp.
0: En telefon igjen, og så er vi jo over i ønskekonserten. Du vil jeg anta og tro på klokka bortleie og går.
1: Plutselig så ringer han likevel, selv om det er over han, vet du.
0: Ja, ja, det var det.
1: Kanskje forsvaret likevel, eller på SMS?
0: Ja, da, det er aldri godt å vite. Vi lever i håp, gjør vi ikke vel.
1: Jo da.
0: Ja da. Men da.
1: Han skulle kanskje ha svar, da?
0: Ja, det hadde jo ikke vært feil å få til lite svar.
1: Det var den der stjerna, eller den der hva heter det, sånn der jeg plutselig stod stille og snakket oss bort nå. Det var stjerna på himmelen som flyr av gårde.
0: Det var ikke vi så midt i natten ifølge Holmsve.
1: Sånn stjerne smelte holdt det for sin. Nei, det var sånn.
0: Og det var stjerneskudd.
1: Stjerneskudd, ja. Han plutselig stod til her nå.
0: Da har vi roen på det.
1: Ja.
0: Ja. Men da.
1: Ja, men takk for fin sending, og takk til alle som hører på.
0: Og takk for fint dikt. Du må bare fortsette å skrive og gi deg bok også, ja, når du kommer så langt. Det er bare hyggelig, det. Ja.
1: Men kanskje du får det som en låt, da?
0: Ja, det hadde jo vært gledelig, det.
1: Ja, jeg skrev jo den som ble spilt forrige natt, så.
0: Mhm, fantastisk. Stå på.
1: Ja, ja.
0: Da må du ha en glimrende helg videre. Kose deg og ha det fint og godt.
1: Lige så.
0: Den er god. Da må du ha det bra.
1: Ha det.
0: Ha det, ja. Da er det vel kveldens siste spørsmål, sånn kjapt og gale, det er jo det. Da skal vi litt frem i tid, og da skal vi tenke september. 1. september skal vi tenke på. Og det er vel hentet ifra nyheten fra uka som har gått. Og da sier seg vel selv hvem er på jakt etter. Så her er det bare til å komme med forslaget det, så finner vi ut av det. Og her er det en finger allerede oppe, så får vi se.

0: Det regnet aldri I Kalifornien, ja, ja, tro på det de som vil, så får man ta det derifra. Da må vi snakke med kveldens siste innringer, sånn på direkten, og vi lurer jo på hvem kan dette være, jeg tror.
1: Ja, så hvem kan dette være?
0: Ja, det ikke godt.
1: Nå kom til Anne.
0: Da vi kommet til Anne, ja, da skulle vi ligge godt, ja. Den skulle vi ikke vel.
1: Det skulle vi, vet du.
0: Ja, jeg har skrevet det godt på, så da det jo herlighet og glede, det ikke vel.
1: Stemmer det, vet du.
0: Ja, hvordan ligger den an med deg I dag?
1: Jo, bare bra.
0: Ja, hva har du bedrevet dagen med?
1: Hvor på jobb?
0: Hvor på jobb og selv på julehefter allerede, eller?
1: Nei.
0: Nei, 30. Oktober det vi I gang, vet du.
1: Ja, jeg tror nok de venter til november kommer til Halloween og alt over for oss.
0: Åja.
1: Ja.
0: Vil ikke du kjøpe slumper ut?
1: Nei.
0: Hvorfor ikke det? 99 kroner?
1: Nei, det jeg har sluttet med det der styret.
0: Nei, du har jo vokst opp med den, vet du.
1: Jo, men jeg kan lese dem på jobb, så jeg trenger ikke kjøpe dem.
0: Ja, det har du ikke lov til, vet du.
1: Jo.
0: Har du lov til å lese stumper ut på jobben?
1: Ja.
0: Nei.
1: Jo.
0: Kan jeg også komme opp og lese stumper ut og så gå etterpå, eller hva ser dette her?
1: Jo, men jeg tenker med, kan ta det med meg I pausen.
0: Ja, hvor har du pause henne?
1: Nei, si det. Det ikke godt å vete. Overalt.
0: Kunne jeg vært med, så kunne jeg bare hatt et blad under armen, vet du.
1: Ja, du kunne nok det, ja.
0: Ja, kunne det stumper ut, 1,90 og sånn.
1: Ja.
0: Så hadde jeg slått på, så brukte 99 kroner på det.
1: Ja, det derfor jeg også slett på å bruke 99 kroner på det.
0: Akkurat. Penger spart og penger tjent, det ikke vel?
1: Stemmer det.
0: Ja, men det I alle fall klart ja. For sektor fra 30. Oktober og utover.
1: Ja, det nok det.
0: Så de finnes den dag I dag.
1: Det gjør de, vet du. Ja. Alt I år.
0: Og du har jo levd så fast lenge at du klarer vel å huske når vi fikk ifra lyset. Disse her juleheftene, klarer du å huske det?
1: Ifra lyset, nei.
0: At du ikke kunne huske det?
1: Nei.
0: Ikke du en godt sette dame oppi året?
1: Jo, men jeg har aldri brukt meg om lesing.
0: Nei, men du har fått det I postkassen sånn enten du vil eller fra lyse energi.
1: Ja, det har jeg jo det der han fra de, ja, men det ja. Nå. Ja.
0: Det var da fullt av julehistorier og greier I, var det ikke det?
1: Jo, kanskje det.
0: Men du har aldri lest det?
1: Nei.
0: Har du ikke?
1: Nei.
0: Har du ikke samlet på de heller?
1: Nei.
0: Hvor ble de av?
1: Nei, de gikk vel I båse, tenker jeg.
0: Oi. Ja, du,
1: Oi, sånn, ja.
0: Du skulle hatt de I dag er de verdt en del kroner hvis du hadde hatt de.
1: Ja, det de sikkert, men det ikke vært annet. Ja, det går sikkert flott det.
0: Det vel så lett, det ikke det?
1: Jeg skal tåle den, altså.
0: Du tåler den, ja. Helt fantastisk.
1: Ja, da.
0: Det godt. Men vi hadde et spørsmål til deg også. Hva var det for igjen, da?
1: Det denne her på rømmelige bensinprisen.
0: Ja, det det, vet du. Da det ja. Slutt på subsidiene der. Til synd, da, Danne, hvis det ikke skulle skje noe alldeles uforventet nå. På tampen, det aldri godt å vite, men
1: Nei.
0: Det I alle fall stoppte forhandlingene inntil videre, I alle fall.
1: Det det jo, så får vi bare vente oss og se. Men jeg tenker det teker de opp bensinprisen, så stopper Norge også.
0: Du tenker det, ja?
1: Ja, altså, da går jo dieselen opp, bensinprisen går opp. Folk gitt jo ikke kjøre rundt da.
0: Nei. De gjør jo ikke
1: Nei.
0: Det.
1: Nei. Og da blir det kun å kjøre til jobb, ferdig med det.
0: Ja, resten da må du gå eller sykle.
1: Ja.
0: Ja. Nei, det voldsomt. Da kan vi resultere bensinpriser på over 30 kroner igjen for literen.
1: Stemmer det. Også, det blir kun jobb, og så blir det ut på graven og ferdig.
0: That's all.
1: Yes.
0: Ja, nei, vi får håpe at de tar det ved. Kan vi ikke håpe på det?
1: Vi får håpe på det beste, men det ser løy ut foreløpig.
0: Foreløpig så ser det ut, så det sterkt under tvil, ja.
1: stemmer det.
0: Men vi får leve i håpet, ja. Får vi ikke det?
1: Vi får det. Det er ikke så mye annet å gjøre.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, men da har vi jo fått gangen på den, så da har jeg fått notert deg opp, alt er ærlighet og glede, så får vi jo rydde vei litt og finne på noe annet etter hvert nå. Ja, man begynner på ønskemelodiene våre.
1: Ja, det må dere, vet du.
0: Så vi kommer i gang der.
1: Ja.
0: Ja, men da må du ha en fortsatt fine helg, kosa deg og ha det fint og godt.
1: Det må dere også klare, så hilser jeg til alle kjente.
0: Den er god.
1: Yes, ha det bra. Godt, tenk meg den.
0: Det gjør vi, ha det.
1: Ja, det.
0: Ja, det var Anne det som hadde korrekt svar på at det var vel denne her subsidieringen av drivstoffepriser som oppførte 1. september. Utover det så kan jeg jo nevne at det er jo da i bursdagen til Anne-Marie, men det var ikke akkurat det som var spørsmålet da, men jeg har i alle fall nevnt det.
2: Det var det jeg svarte.
0: Ja, det var det du svarte.
2: Mm-hmm. Det var det første jeg tenkte på.
0: Ja, det var det første du tenkte på.
2: Ja, vi har jo ikke glemt nå.
0: Og langt ifra.
2: Nei. Men jeg har med meg noen lapper inn her,
0: jeg. Ja, jeg ser det.
2: Ja, jeg har fått inn hilsene.
0: Jaha.
2: Så da tenker jeg, da må vi jo lese opp det.
0: Det er det vi må, vet du.
2: Og da er det rett og slett Miranda Testahl. Hun hilser til alle lyttere og programledere i Radio Sandnes. Hun hilser til Gunvor på Sandnes, Lille Hamre, alle på Gjerradioen, alle lyttere. Ønsker meg god helg og takke Hulda, Alf, Tone, Helene, Jon Rune for et godt program. Og så har vi da Glenn Arels Alte. Jeg hilser til tante på Helleland, oss i studio og alle programlederne på Gjerradioen og ellers alle kjente, og ønsker alle en god helg.
0: Da har vi gangen på det. Da får vi rydda vekk noen papir, og så får vi konsentrere oss om kveldens ønskekonsert, eller nattønske, men før det så må vi ha Blue Eyes Crying in the Rain med Johan Sigvarsson, står det, ja.

Og det var mil etter mil, det var Jahn Teigen det, sin Melodi Grand Prix utgave, ja. Det var ikke mange poenger han høstet på den da, men melodien er grei nok, den er han ikke vel. Vi vandrer videre, ja. Greta Pettersen, ja. Hun vil ha sang og musikk fra gruppen som heter Me & You, og vi tar med oss melodien til en fågel.

Ja, Greta, det var en greie melodi dette. Du likte den, gjorde du ikke det? Vi håper jo det. Da vandrer vi videre, vi må ha et spørsmål også, skal vi ikke ha det? Sånn at vi har litt å jobbe med, og det er ikke den mest vanskeligste sorten nå. Siden vi har passert midnatt, så må vi ha noe som kan være enkelt og greit. Og vi kan ta turen over til Sverige, skal vi gjøre det. Der er det ei kronprinsesse. Og vi skal ha tak på navnet. Det er i grunn bare plankekjøring, er det ikke vel? Det vet du. Så da ligger vi godt an. Da er det jo bare å ringe inn til denne hulta på sentralbordet. Du kan sende tekstmelding også, så har vi jo kontrollen på det hele, har vi ikke vel? Så da ligger vi godt an. Da skal vi fortsette med neste ønskemelodi, som da kommer fra Anita Hatteland. Hun ønsker peker og dansefolket. Med melodien Heng deg på.